0: Odolek, Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
1: Noraino iritsiko gara?
2: Mendiak naturarentzat.
0: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
3: Mendiak bizirik.
1: Haize errotarik ez.
3: Repsol espekulatzailea kanpora.

gauza telebistatua izan da guretzat. Artzaiak artaldea telebista zaintzen, jendetzak oiu telebistako kameratik, zaindariek mehatxuta.

landscape look beautiful yesterday.

home.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches,
3: Gabo.
1: Gabo. Sorry. Ongi etorri, perdezko. Esan dugu, kote kamatxa gurekin. Eta urzi, aitzaki aiotu hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urzi, aitzaki aiotu hartu dugu komikia atera berri duela.

0: Laura Katontxi.
1: Ongietu riak. Eskerrik asko, etortzea gatik.
0: Xabi.
2: Ongietu horri.
3: Ostira dero, amabostean behin.
4: Piztu irratia, FM eunean.
3: Naueko amarretati, amabitara.
5: Aldapate,
6: irratzaio okerra.
0: Txilik irratia FM 100.
7: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
8: Son gigantes.
9: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
10: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
11: Noraino iritsiko gara?
12: Mendiak naturarentzat.
10: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
13: Mendiak bizirik.
11: Haize errotarik ez.
13: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Gertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Kaixo, gabon, txeperate kontzule, hemen gara beste behin, kolasira txaiban, amarterdeak jo oskue, nahi baino azkarrau, berandu hasi gara horko nontan,
1: pabear. Behatxitxardia. Marterdia pelduko dira.
0: Hizen gure ordutegi, gure ordutegi orientatibua.
1: Horiok.
0: Eta gure ordutegi xa bai, oforlu ziek hartu itxu, Mikel?
1: Bai, olatuko dut. Bai, netako batek, benetako porrak eta bestia bat txando pasau, hau esagulaxen joako ziru hastian.
0: Hiru aste joan diak olasia be, baina bueltan gare. Ikasturtea maiera honen hasieran. Xobe.
1: Asai boizitu, que gualdi hona urtetzu genian da puxka iso gustatuko bai.
0: Bueno, bau xer, eta denbora azkar doia, eta apatian jaixak hemen eta euskou, eta gure gaurko irratxaioko oinarrixa, ba, jaixek izango dira, baina gu oso oso herri gintzala begira goten gazen ez, ba, xaxau kokideak enkonbiatu itxu gaurko honetan, Mireia eta nire etorri dira kolaxera txapara, ben bere egin ingo dugu bintzat, bueno, zuen edo zuen arte, bikote, berriketa. Eta gero baduzko beste kontutxo batzuk, ze hori, bai, beste denbora isilik egon da, ba, hiru bat aste, ba, hausak mugitzen dira, hausak antolatzen dira, hausak egiten dira, eta agenda bero dago. Baina du ditzen bakatzen musika pixkatekin azeregaz. Bueno, zu ber, nena balemozen musikaren bat, ero kanturen bat entzun ero, Mikeli zatia bestik ez dugu zui, bale?
2: Eskatu. Oso, no, haber xaioko kanturen bat sartu dezu, no?
1: zer, barkatu?
0: Xaixun kantu bat edo.
1: sartuko, lasai.
2: Propaganda pixkatitzen.
1: Hori da. Vultures pecking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here.

0: the booby trap and you're in pieces. With every bullet, yeah.
1: Bueno, esaten eban, esaten utzen, miriatan ere, oinarretik hasiko esela, esiko, entzule bat dago entzuten hau, bueno, ez dakit, normalean bergarako jendeak entzuko, soporazten nik hau, baina igual, kanpoko norbetik entzuten dago lehar elengo aldiz.
2: Ba, batzutan toko bizan jaku, urduñeko jendeak entzuti.
1: Eta galetu alau eta, bueno, xaxau, hori zer da? Zitea xaxau? Zinek, zinek ontako dut?
3: Ba, ben dago. Bueno, a ber, nik uste xaxau dala erritik eta erritxandako sortutako lan talde bat, ez? Azkenean, bai, lagun talde bat izan ginke bai, baina azkenean oinarrixan da lan talde bat, ez? Jendia pentsatzen dago, igual xaxau gazten dala martxan jaixak datozen enean, ez? Baina realidadia da urte osoan egoten gala lanian. Eta azkenean, bueno, nire esan zu, baina gure helburua da, osexaun oinarrixa da, danontzako jai batzuk antolatzia, gune seguru bat bermatzia be bai, ez? Eta, bueno, txosnagune bat sortzia, nun jaixetara begira, ba, herritar guztientzako egitarau bat egongo dan, ez? Eta pixkat lanketa hori itxendaben talde bada, norbanako sortutako talde bada, eta pixkatxo bat hori herritik herrixandako lan itxendaben norbanako talde bat, ez?
4: Bai, taldi berian urtetan ikusi da eta eragile desberdinak parte hartzen da betxo zentan, eta egisa da norbanako santolatuta garela, baina gero eragilean parte hartzea ezinbestekoa da.
1: Mm-hmm. Garai baten jaixak txosnagunea oso kolektibo ez, txosna bat zortu oso, non kolektibo parte hartu zen, non finantzazio iturri bat zen, garai baten, gero ja hori balatu zen. Jai konpartxa bat, bezala ulertzen dugu xaxau?
4: Bai. Bai, gaur egun aldatu egin da kontzeptu, oza, esaten duzu bezala, lehen zan, gaur egun beste herri batzutan mantentzen den jai batzorde bat edo da, eta helburua da hori itxatia gero eragile bakoitzan dako diru iturri. Gurea ez da hori, gure ideia da, xaxaut, lortzen da ben edo ez, benefizio hori urrengo urterako egitaraguan inbertitzea, orduan, guzti, oza, gure helburua ez da dirua lortzea, bezik eta daukogun hori inbertitzea herri jandako ekintzatan.
1: Bale, eta galduko zuten ja zuei. Nerea eta Nerea, zuek zaitxik zaite xaxau? Zaitxik part hartzen xaxau? Zer reportatzen xaxau?
4: Ba, azken alkartu ginean...
3: Galdera berdin aurte esan, ez?
4: Bai, bai. Egisa, ni hasi nintzela COVID gara izan, eta bai izan zela etxean genden hortan pixkati urtetzeko nik urte asko pasatu jo kanpoan ikasten, eta bergarara bulta honetan nian zanean, bueno, errixakin konektatzeko beste modua da, baina gero urtietan zehar jarraitu dut, asko sortzen den laguntasun harreman horregatik.
3: Ba, eta nik ustot, ni besartu nintzela alde batetik hor, errixak, errixangan konexinio bat eukitzok, eta bai, errixangatik zerbait iteko, ez? Aukera asko daukazu, ba, erratzaio batian hemen errixai eman saioat, edo beste ekintza batzutan lagundu, eta, bueno, xaxau da horko olako aukera batez, eta ni sartu nintzen, batez be, errixangatik zoze egiteko, eta azkenean beti zaten aukero geratu nintzen dagoen, ba, girua batik, ez? Azkenean, bai, lan haitzen do, oza, atzo be, azkenean gaueko amaiketan isa urten ginen bileratik, baina gero oso ondo pasatzen dugu, eta orduan, ba, hoxe, niretzako da, be bai, lana inbehar da, baina be bai da, pixkat, bueno, ez da denbora pasa bat, baina bai entretenitzeko modua, relasinatzeko modu bat, eta jende berriz ezagutzeko inguru bada. Eta orduan nik uste hori be lan eitzen duguneran, dala oso aberatzgarri xabe bai.
1: Claro, esa tele lengua se sotis otros tenan que irratxe honetara, xaxau, nuestro sortu zaretik abizela egiten elkarrizketak, ez? Eta hasiera baten esaten jo, bai zoan hausnarketa, ez, ze jai eredu nahi dugu, ez? Eta jai eredu hortarantz bidia egiteko, ba, ze tresna sortu aldi, edo zelako jai konpartxo bat behar da, ez? Ez da egite hausnarketa horrek, zelako jai ereduan inguruan, zelako jaixak nahi dituzuen, zela askotan igual gari baten utxuta gari jaixak kontsumitzera, baina kontsumitzetik aratago parte hartzera, benetako parte hartzerako hausi hori. Horretaz hausnartzen duzu gaur egunean momentu aurten adibidez, xaxau?
3: Bai, uste dut, lehenengo eta behin beti dala ez, lehenengo galderea bale zena edo jaixetan. Eta gure artean be asko indan galdera bada, egitarau bat planteatzerako momentuan, beti juten gazkinean betiko eskemara, ez? Eta beti da usnartzen dugun gauzat, ostra, igual buelta bat eman beha jabu nahi, oza, ze nahi dugu, gaur egun ze nahi dugu bebai errixak, zeskenian, ba, lehen adibes ezuan, baltsaz izan, gero jun kendu inzan, eta adibes baltsa hausnarketa horretatik hartzen zan, ez? Esateko, joe, ze nahi dugu errixak, ze nahi dugu betiko egitura hori jarraitzu, edo, joe, zehose berreskuro behu, zehose berri bat, zehose berrixa asmatu behu, ez? Edo...
4: Gaueko kontzertutatik at, beste zehose eskaintzea.
3: Hori da, eta nik ustot etengabe dagola osnarketako puntu hori egisa dela babatzutan gainera etortze jatzula denbora, ez egizura maten da urte bete daukazu, ez gainera etortze jatzu denbori, eta igual osnarketa horrek ez dia gero bere erantzun, oza, ez da ulortzen bere erantzuna ez, baina bueno, saiatzen gauz osnarketako horrek itzen.
1: Oso zentratu agar eta eskintzen, karo, ate jokadarelako jaixetan, ez baina, ez da, txaxauk, pentekoste jaieta zaratago, ba, euskan, bueno, urtetan uki ditu, ez, beste momentu batzu, klabiak, ez da, atzera behatuta urte honetan, jaixaz gain, beste egun batzuk, beste bai. Jai batzutan jarri zu fokua.
4: Aurten egia da, nobedade bezala edo Erramu Zapatuan korrikakin batera ekimen hortan antolatu ziela kontzertu batzuk eta bai guri gustako jakun urtean ziarrekutzea jarraipen bat hori da. Baina gero realitatea da, ez da gugula kapazitatea. Ba, eta eragile asko esaten den kontua da, ez? Osa, falta dela kompromisoa, falta da jendea eta gure kasuan iguala gertatzen da. Orduan, bai, ba, jaixetan dugu gula indar gehien eta... Baina bai guztu, oza, bai, ideia izango zen.
3: Baina, gero bai azkenian, joa, usa, merra, oso prestu ikusten gala kulturan inguruko ekintzakiteko. Adibes, udaletxeak azkena San Juan zuko, ez bai. Na, oso ospirauta, baina sostizio gaueko ekintzara inbitau zuzkun, eta oso prestu egon ginen, eta xaxau bera junzan itxera pixkatan txarki hori, eta alegintzen, eta... Gure artean bepeti izan dugu ez, baina egisa da, ba hori, jende falta horrek askotan mugatu itxen dozkula, be bai.
1: Suporatzen dut, talde ireki badala, eta norbait entzuten balin dut, jo, bai, nire parte hartuko nuke, honik ekarpioen egingo nuke.
3: Bai, bai, etorri, etorri.
1: Etorri nora zela nun.
4: Gainera, bueno, oza, parte hartuko maila eta kompromiso maila desberdina dara, hori behi importantia da, ez? Oza, ez da ezagon behar euneko unean, igual zure laguntzeko modua da, ba, jaietan... ardura da txiki batzuk hartzea, eta...
1: Eta zela...
4: Dare, gurekin harremantan jartzeko moduak, edo ezagutzen bagaitxue, gure gana etortzeko lasai asko, jaixetan zehar behorre hongo agunero txosnetan, baina gero egaztien gan oso arruntana da Instagrametik idaztia.
3: Ba, eta gero bebai urtero asko funtzionatzen ez da ben bilera irekisa bebai dago, nita miren hor batu ginen, oza hor jun ginen.
1: Hor, esatu zinaten?
3: Bai. Ni, bueno, lehen, ba, hori ez, kalitea, baina gu joan ginean nian, nizan zan bilera irekira. Eta nik uste dut hori dala, pixka da, hasieran arrotza, baina nik uste dut hori dala, atei, oza, ate zabalena, sartzeko segu publikaten dugu, ba, bilera ireki bat ingo dala, eta hor, etorri alda, edo nor, gero, beste gozada da kontuta. Zezaiak
1: bien bilera irekiak.
4: Bi aldetatik.
3: Eskatzen zua dia be bai, baina batzutan funtzionatzen da horratik. Ez dugu jaten, ez dugu ez da anima.
1: Vale. Bueno, bilera ireki horrek urtean ziarritzen denak, gero ba, jartzen dituzuen txiringitotan, adibidez, ekintza berezitan, horret esatenak, gero estela gerturatu, eta zara esuzelako hor dare. Zinek urudatzen dago? Dukuz norbait ardu dauna, zara esuzelako urudatzeko?
4: Gure daldeko influentzarrak.
1: Influentzarrak.
4: Andrea Tondoni.
1: Eso, nena, bitxu, vale, eso, no? Jende profesional.
3: Eta iratik be bai, eh?
4: Bai,
1: ze gero eta garrantzitsu izango da, oza, egitia eta antolatziaz gain, ma hori zela komunikatzen dame, gero eta garrantzi gehiago dauka, eta basariak erabiltzea, bai?
3: Bai.
1: Asmatzia, zela erabiltzea da, hori?
3: Eta, dugu txorra dat, eh? Baina ostegunean adibidez inginuan ean ekitaldisa, bat azizan argazkisa ateratzen, eta segiduan beste datek dut, lasai, sarietara igoko, bez? Eta hor dut da, goma. Bentana kartelak eta bensaritan badaukan garrantzi hori.
1: Ostegunea zin zinuten. Mikeli arpa izaniak horri jat.
4: Bai, eske horrekin lotuta, oza, komunikatzeakin lotuta, horre erabaki dugu, bai, gure sare sozialak unifikatzea dut, horregatik iruditegi berri bat sortzea. indabena aginak, eta ostegunean orkestu ginoan iruditegi hori, jaixetako kartelak inbatera.
1: Iruditegia, beraz logo, kolore...
4: Letratipoa, eta hori da. Bai.
3: Bai, lan, keston lana dago atzetik, gero nahizta irudio bat izan, ba, horra zunean do preparatako irudia.
1: Claro, jendeak igual ez dago ikusten atzien dago lana, ez da? Zaila da. Ikustia iruditegi landu baten atzien dagoen osarketa eta lan guztia, bueno, esan dut, eta justek enten ikusten kartela, ez dut topau logo berrixa, baina badago sartuta, ez? Bitxito horrek, lotuta dare logo berrixakin. Lehenko xaxauko iruditza basekigun,
4: Bai, bueno, pixka mantendu inda.
1: Mantendu da.
4: Moderniza bada.
3: Pixka da, handitxu inda, ez, gurtzen. Palo hori baina.
1: Porzenta, ez, burua eta hori proportzioa pixka, ez gero, lanketa horren atzian ikusten da, ez, bada, ufelixin da gutin,
3: Bai.
1: Ez, buru handixen proportzioa hori bera mantetzen da bela, bueno, hori jaigiro hori, bada, ukatzetik. Igual egunen baten agina, karri behar duguna, espikatzea.
3: Bai, bai.
1: Vale, eta bueno, izin juntan aiz esan, hori aurkesteko ekitaldi erokimen bat, ostegunean.
4: Bai, izan zen horre Iralakalean izan ekitaldi bat, bertan egon zean txalaparta joten, aurkestu zen hori irute gisa mosaiko baten bitartez, ez?
3: Bai, aroak, bueno, poema bat kontau zeban, irakurketa bat in zeban, eta bitartean erritxarra zoiazten mosaiko hori sortzen, ez? Eta hor bukaeran pieza danak batuta zerenean, ikusten zen pixkat xaxauko zeban irudi berri hori, eta horrekin batera, ba, esan bezala, ba, ofizialki, ez? Kartela aurkeztu ginuan, eta ez dakit politxe izan eta jende desente torri zan, azkenean.
1: Izan maginan irrati txukunde profesional bat jarriko ginen poesia hori,
2: hori da asko eskatzeok.
1: Baina momentu ez dauko una.
3: Igual aroi deitxu biako jau.
1: Baina aroa entzuten balin basale deitu. Batzi labiru, saspizei, lausei, lausei. Norbait tenia lima oso ze komentau, behar telefono hortara ditzen. Bale? Eta ondo irutzen bakatzu de, mazartzen gaz, ja, egitaraguan. Zibar jendeak hori nago entzun, bai, ez, berrako jaizetan, xaxau, bueno, horren aurretik, aipatu zu lehen udalak hori, udalakin harremana, ze, karo, urtietan zer gora beratxuak, urte gora beratxuak izan ditu, momentu honetan, zela udalakin harremana, zela molatzen zatea.
4: Ona, orten ez duk ibesta aukera ikumoldatzea baino, ze gune bateratu bat egon behar da orten, eta...
1: Karo, ezka urtengo jaixo berezitza dira.
4: Hori da, orduan...
1: Ego berba, sakon.
4: Bai. Orduan ez dauki beste moldatze baino. Ta bai, egitaragoa pixkat elkarlanean indakoa dela.
1: Ez diongo bi egitarago?
4: Bai, egongo dautalan egitaragoa, baina gurian barne egongo diakintza batzuk udala antolatutako.
3: Bai. Azkenean txosnagun bat plaza bat konpartitzia tokau jau, hau da eren holtza egongo da... Ez gure txosnagunean ze pixka banatu dago, baina bueno, azokako eremu hortan. Vale. Orduan, ba, bueno, tratu batzutara helduga, ba, ere kontzertu hau jarriko dabe, ba, eszenarixo handixan, gu beste hau jarriko, eta horbe bai, importante esan, adostu bezala orduak, hartu zurtu bezala pixkat bat abestiak ez solapatzeko, eskenean bi holtzak oso gertu dare, eta nerek esan dabena, ba, bueno, nahiz eta gure gora berak euki edo ba, batzutan, ez, ba, desadostasun batzuk edo adostasun batzuk edo euki, ba, bueno, aurten, ba, fluidun dugu, ez?
4: Eta normalian konfliktu guenat dirua izaten.
3: Bai, bete gana, ez?
1: Claro, esaten dugu, xaxau, bere burua elikatzeko lanetan dago, eta bere irabaziak, honetaz gain, xaxau gara duka diru laguntza udalana. Antolatzeko gitara bortan jarraitzeko, ez?
4: Bai, egoetan hor, ba, esaten dugu, konfliktu guenat dirua dala, zaskenean urte hauetan zehar ez da igo, ez? Diru laguntza hori edo antolatzeko ekitaldiak eta bizitza asko garestitu da. Orduan gero ta zailtasun gehiago dauzkagu hori.
3: Jo, eta jendeak oso horre sentzuten da, ez? Da jode, kontzertu honek sinuten hobiak ekarri, baina gero ikusten duzunean benetan atzian eta askotan, ba, hoxe, eske bizitza garestitu dela 10.000 aldiz eta gero presupuestua ez guria askotan, ostea, kriston arronkia da eta saia da porque nahi dou jai batzuk eraiki ez diena bakarrik kontzertuak. Claro. Eta orduan eta dana dauka bere kostua eta aste sanean benetan horre tripak ikusten igual ulertzen dozu dana.
1: Aipatu udalakin harremana aurreko urtetan be bai, bai egonda xaxa un txosnagunia eta gero GKSek bere txosna propioa antolatu be bai. Ez da gita urten kontan zela gon kontua, horre bai fluidu da ben, ez?
4: Bueno, egisa gu beti egon gazela prest erekin elkarlanean gauzak iteko, eta gure aldetik beti egon da irikita elkarrezketea eta egin ditugu bilerak eurekin. Gauza da igualez, finean ez dagugula txosna gune kontzeptu berdina. Orduan, eurek gurekin elkarlanean itxeko ideia edo eta gurea ez da berdina. Orduan horregatik ez gaheldu bat doztasunera. Egisa da bendala urte batzuk, ba, herri baskari bat eta antolatu izan debela gurekin, baina ba, gaur egun daukogun ideia edo ez dala berdina.
3: Aida, desadustasun bat duare, baina bueno, beti nik uste dut eta mesamerra hola ba, beti zaten dugula, elkarlanerako presgarela, tia zabali daukula, baina guk uste dugula bebai, xaxan oinarrixa, dala norbanako talde bat, jaixe edo jaikon partxa badala, eta ba hori, martxanterei atizaltza jaun bezala, ba, ere bizabaltza jaku, ego beste eragile batzu bizabaltza jaku bezala, ba, danek dauke ongi etorri hori, ez? Baina, bueno, da, ba, azkenean...
1: Ularkera ezberdina. Aurten txosnia jarriko da beraiek, ala azte jarriko? Eta izan aurriko, plazako txosniako bat ezeben, aurten gomba ekizue?
4: Bertakit, oindela pare, atzo izan zen, oindela pare bat egun ikusi dugu sortu dela Instagrameko kontu berri bat Bergarako txosnak danontzat. Eta behintzat, zakiu.
3: Hori da, guztot gurera etorri, eza, gurera aste hauetan nola dan oso intensua. Yeah. Guk guri hau begiratu jagula, eta guztot, pasien hain dugula, ba, hoxe, geuk, besaten, ba, txabali garela edo zein, bueno, edo zein bilera iteko, edo zer proposamen jasotzeko, baina gisa da, oina azkenengo bi aste falta dienez, logistikako gauza asko dar, eta gurera
1: jungala, bai. Ederki, bueno, bita hori, bai, daukizan ez da jai, aurtengo jaisek ezberdinak izango diela aipatu du, ze gaitxik izango die ezberdinak. Azteko eta behin, plazia ez da. Eta horrek ere egiten da, edo?
4: Bai, egisa, plazia ez dagoenez, plazan antolatzen dabeen egitarago hori besteleko batera mugidu behar izan dau, eta ba, COVID eta geroko urte hortan azokan hain ondo funtzionau zeban ez txosnak, ba ingo dana da orgune bat montau.
1: Bide berri ez da egongo.
4: Bide berri ez da egongo, solapa guztien dialako arazo teknikoa gaitik, ba, solapa guztien dia bi ekipuak edo, oza, sonio arazoen gatik, orduan bide berriko txosnagunia pasauko dabe bai azokan egotera. Udalan egitarau guztia ez da pasauko horra, bakarrik kontzertu batzuk, eta bueno, gustu da aste honetan aurkeztuko da bela udalak bere gitaragua, baina espoloira pasauko dira ekintza batzuk. Bai.
3: Tema hau da un poco como pizzan piña jartzea, ere jendea dago superrados, tipo itzeko azoketa, bestatu kretna bezet, bide berri daukala bere xarmi, eta hor da tipo gaia batzu bai, eta gure artean bai, bai, eh?
4: Bai, bai, baina arrazoia urten bai izan da...
3: Bai. Eta nik uste eta urte bai dala berez izase kartela ikuste manjatzu be alde batetik da Bergarako jende asko, taldetan, ez? Brigade Loko, No Limits, Didi, DDX,
1: hori eta musika tale iraukizun ez.
3: Hori, bai, eta baina bueno, ba, gero, dare ba hori, Bergarako jende asko parte hartzen dabela ekintzetan edo kontzertutan, oholtza gainen egongo delako Bergarako jende asko, eta gero behin ikustu dut, dagolako gitarau bat, nik uste dut inoiz baino publiko handixeu batei heldu aljakon egitarau bat. Dagolako ba, aurre eta familia nagusentzat bertsolarixak, gero bai Anje Dualde, ez, Makendo, oza, uste dut edade diferentako jendia batzeko egitarau bat indala. Nik uste torrelatibe berezisa izango dela.
1: Bale, bueno, ezberdina. Esaten du jaixak ezberdinak izango dela plazia ez dagoela, eta, claro, Mikel, Bitur eratxo nondi nola doian bakizu?
2: Au, oh, kontxo, Bitur eratxo? Nondi nola bajau biuk?
3: Nik ondi ez dut ulertu, eh?
4: Kampandoretik?
3: Bai,
4: zan kanpan dorretik eta bixara.
2: Ai, ba, dio.
4: Tiroliniak inbatera, gero, esate apuntau.
3: Ja, gero tirolinia da, oa.
1: Tirolinia da, baina guk ikubezengo bas. Ezin duriz, nama.
3: Bai, ez?
1: Ni gustu eta din, ba, hola.
4: Ez, da, goizian aurrentzat, amarrutitik horak aurrentzat, eta txaldian.
1: Ni semala baka apuntaitxut gani nahiz apuntau.
4: Ni apuntau nahiz.
1: Bai, bai, bai.
2: Baina nondi noa baxo bia.
1: Osa, santa baina tibera, tirolinia guztu jokela.
2: Ah, kampando horretik?
4: Bai.
3: Guztu bizitzan baina honga laukera hori egiteko, eh?
2: Eta gero tirolinio montuta labia jugu jendia bagatzeko?
1: Izan zaitez bitaren atxo egun batez.
4: Hori martitzenean.
3: Ez que kainera da tipo frase una, ez?
2: Una.
3: Baina bakarri jume, oza, lagatzen dabe juten basa pasarretaz jantzizakin, eh?
2: Ah, benetan.
1: Amar amasi urte bitxarteko entzata, maiketatik ordu xetara, goizian, horra puntetxu duen izi malabak. Eta amaz urte digora kuentzat, zua puntu zatea.
3: Azta.
2: Ari, zer hankatxon duen zen bizta.
1: Oi, hola, ok.
4: Gero sosketia dago, eh? Ose, jente asko apunta da.
1: Bai, bai,
3: pentsatzen
1: dut. Pentsatzen dut. Bueno, egitara bat dago xin, esan duzu, jende guztian zate egitara bat antolatu dala. Nabermen, oza, zeu zen nabermendu beharko bat zinuten, gero nik uste publiko ingo dala, saritan publiko induzue, egongo da, oza, bakoitzako bat aukeratu beharko hasi zinute, ze gero repaso ez da imezioa egitea, jende ikusiko dau.
3: Bai, jende ikusiko dau. Bat.
4: Ni igual txaka itxiera.
3: Ni be bai, zeu zendo pasau nahi.
4: Ez que nere kasuan izan zen nere apostu personala, bindela, ze izan zen bi oiru urte.
3: Bai.
4: Ez berriz hori rekuperatzea orduan iru o laun artean esan ginen, venga, hori rekuperatzea da. Eta oso oso posinago, benetan erantzuna oso nahi izan dalako eta urtetik urte mantentzun dalako.
3: Nik uste dobe berdin esagun, ebala,
1: Balsa jitxera, klasiko bat, bueno, gare baten klasiko bat zan.
2: Bai,
1: galdun zan. Eta berreskuratu da. Segura eski laguntzen da berreka txukuna hau da gola, bai?
4: Segura.
1: Eta...
4: Anima horreka garbiketara.
1: Eta gero, hoxen, erantzuna dukala, ez? Aurreko urtean balsa mordo bat.
4: Bai, bale, lehen urtean hogei talde dugun zian, aurreko urtean bebeste ez dakit. Aurreko bat, eta urtean namal lagu da ma bostari, bai? Bai,
3: lehenengo urtean petatzen ginoan etxala ingoa. Gukusaten genuen, eta gainera ez da animauko, eta derrepende, eta gainera lehenengo urtean eurisa einda zegoan, eta dudia zeukan bajauko ginen.
1: Norbete esango bai ala ez, egingo da ala ez.
4: Hori da. Gogoratzen ez gainera, lotu ginen zela iru edo lau talde publiko gine aurretik, egitara bat badazpada, esaten ginen, ingingo dugu publiko hau, eta gero ez da inorra puntauko.
3: Ba, lehen urtean gozan ura onduan. Zagelo aurrek urtetan horrez da benin eurisa urroso oso gutxe gozan da. Oso lento,
1: oso ez dakit, klasikuna berretan, ez dakit korto lehiak eta badon ala ez, aurtengoan.
4: Bai. Eta ber, jende animatzen da bialtzera, guztot eskaxa hola ondio asuntua.
1: Animatzen du, jenteak bere sormena... Jendeak bideo egitxitxu behin oso errez, ma, venga.
4: Uztu dagoela presiñoa asko, eh? Jendeak sentitzen dabeela presiñoa, ez gero eta korto hurria, oza, onak dia orduan, bai, animatzea eta hola korto bat.
3: Ni dauka bat burua, baina, oti, usto gote puri eiteko, oza.
1: Jai egun bat hartu, eta.
3: Gainera, kuarriako batzuk, jan lotutan euskan, así que. Aur presentatzeko aukeria.
1: Mikel, diru azte eusko, korto bat itxeko.
2: Korto bat itxeko. Nivel altu dago.
4: Bostinito bakarri dira.
2: Ideia hori da.
1: Eta ero, ja, guretzako, ja, guk, claro, guk herriko jaixetan parte hartzeko bai, ba, adin badugu unok, boizen, entomekako domingero bazkaixi hortan, aurten berrikuntzak ze bertzola izango dira, ez?
3: Bai, hori da, eta pixkat saio hori bideratu da, bai, umientzat, ez? Umien eta alduen arteko saio bat, bezala, nik daugat intrigia ikusteko...
4: Egia da, egitarauan ez da zehazten, baina, eta ez dakit, ba, suposatuta, aste hauetan, sare sozialetan zehaztuko dela. Baina, bai, bertso saio horren hasierako tartia dedikauko dela pixkat umiei. Oza, hola dago inda bertso larisekin... Bai, eta, bai, ba, ez dakit, eurak gai jartzaile edo parte hartzen, edo, bueno, bai, baina...
1: Onintzen behita eta... Anela baka.
4: Hori da, bai, bai.
3: Eta txingo gai jarzai.
1: Oso, no, nengo da orduan. A ber, segiro. Ederki, bueno, ba, nik uste urkoztu da gelitzen dala. Urtengo xaxa un momentuko goera.
4: Bai.
1: Ibrubide pixkatu, bai.
4: Bai.
1: Zuen parte hartzia bertan, bai. Konpartza, ez da, Miguel, zeus gelitzakakur.
2: Entzule bat ebilde usko galdera bat, aber txurruak egon behar dien, nik ez dut ulertu galderia.
3: Txurruak?
4: Txurruak?
3: Nere, zuk ulertu duzu?
4: Hori bai da. Bai, bai da niegon ginen aurreko dudan jaixetan herri baten zerela txosnak, eta txosnen, oza, kontzertuak txosnak eta onduan txurrerixia. Da, hain ideia hona pentsau jaun, gure proposamena horten dala janari txosnarako txurruak egotea.
2: Han, baitu.
4: Baina bueno, hortan gabiz. Bai.
3: Eta gauza bat esan biot, jake bai ekidatzi da ben, bebai aurten, bera errek errezeuan, eta lortu, oza, lortu indau, baina, bueno, zapatu goizian, ez goizian goiztara gau paseroekin batera egongo dala, berakatz sopa jana goizoko zeiter ditan. Hori...
1: No, jolazak egon izan dira goizoko zeiter ditan, berakatz sopa egongo ditua. Ondo, ondo. Guk dago bi aukera, ero aguanto zeiter diak arte, ero esnatu zeiter ditan, Mikel.
3: Goko saltzera betxarra, ez?
2: Guk esoko aukera.
1: Bueno, ba, bolaxen, azkenengo galdera turnuak eta olako kontuak, ez da doiazte, dana beteta, egoten dira normalian tabarnako turnuak, janari bai, txosnako turnuak,
4: guk zagare. Txosnakoak antolatzen ditugu, janari txosna pixkateren kabuz antolatzen dabe, eta txosnakoak bastante ondo, falta dira ba betikoak, ba, ostiralean itxi, aste artean, eta olakoak, nah, bai.
1: Eta ez baldin badabetezen, galdera, ez baldin badabetezen turno bat, ze zue jaten diozue, ala izizta txosna da listo.
4: Behar turno batuk dira, igual, beste batuk baino importanteagoak, ez? Ze batzutan bi txosna dara batera zabalik, orduan, igual bat zabalik mantentan nahiko da, baina gisa da, hori, os dirala, bostak itxi, ez da hola inor...
1: Zer duk arte zabalik txosnak?
4: Ah, eski, os dirale handa bera kantzio paja, orduan...
3: Aseira...
4: Bai, seira, seiterriak...
3: Gero iztia saia izaten da, baina... Gero iztia saia... Gero hori, azkenean, errixaibe beti transmitu nahi izate jau. Azkenean, guk ez bodugu turnuak betetzen, errixak ez bodugu turnua betetzen, ba, itxingo dala atzaldeko ero gaueko iruretan, eta ez dala, ez diala egongo txosnak. Ez badago, ba...
1: Jendia prest.
3: Hori da. Ordan da betiko...
4: Bueno, eta gisa, azken pare bat edo iru urtietan Eibarko txosnek irin dugula harremana, eta bai jen dugula hor...
1: Abitu elkarrana.
4: Hori da. Bai, bai, eta etortun dia...
1: Osa, bereik etorri, turno...
4: Bat.
1: Saienak.
4: Bai, bai.
1: Betetzera, eta zuek gara...
4: Eta kugero San Juanetan juten gau bueltan.
1: Vale, bai. No, ez da txarra.
2: Ide jauna.
1: Ederki, ba, bueno, abikote, eskera emotio estik ez.
3: Zuei, eskerrik asko.
1: Animo, a ver si la doy andana.
4: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
1: Zuei. Aixitan ikusiko, gaz.
3: Hori.

0: isitzean hitz egiten hasi ginen esateko asko genuen eta hitzen ziurtasunez apustu egin zenuen gehiegi zegoen jokoan guztia maitutzan.
1: Eta hemen jarraitzen dugu, jai kontuak izan ditugu, berreko jaixaga Pentekoste jaiak eta jokadarelako, txasoko kidekin ongaz, baina esan dugu, demora askardoia eta irratxeio bat egiteari utzi eta gauza mordo bat loratzen di herrixan, eta loratutan horietako bat, kolektibo talde berri bat da, Ai Ama, izenekoa.
2: Ai Ama.
1: 0-3 urte bitxarteko, ameko osatutako talde bada, bueno, ba, behar bati erantzunez. Hori hori kontu dozkue. Ba, egun batetik bestera, ama bihurtu, guraso bilakatu, eta hor, ba, bestelako ba, beharrak, bestelako zailtasunak, bestelako ilusinuak, bestelako danak sortzen dielako, eta horrek ba, modu kolektiboan ba, lantzeko behar bati erantzuten, ba, talde bat sortu da. Sortu zeben, eta aurkeztuko dabe ostegun honetan bertan, Ai Ama taldea. Seiretan Irizar jaure gizan. Baina, bueno, idoiak inindu berba. Garai baten, ba, ez, hemen irratiko kide eta eta kartzelako gaztetxeko kide, eta oin, ba, kolektibo hau sortzen da bien ba, lagunakin.
2: Berba.
3: Bergaren sortuan talde berri bat izango du izpide, eta honetarako ba, irratiko lagun zahar bat idoiak inindu du. Nik dokate apuntuta nire zerrenda, ni duia gaztetxe. Kontaktu eta.
4: Bai, aspaldi, aurrekoan pasadizan gaztetxetik eta zaten otan, aspaldi zartu, bai, pasaditxugun orde guztiekin.
3: Bai, ba, bizitzak ere maten gaitxula beste alde batzutara, bai. Eta kasu honetan, bai, bai. Bizitzako etapa berri baten, ba, bebai erre gintzatik, gero bebai antolatzetik, sortu zuen talde baten berri emon nahi dugu, Ai Ama. Talea sortu dezulako, hain zuzen amatasunan bueltan sortutako talea. Idoia, kontau aldozkuzu zer dan hau eta zela sortu dan?
4: Bai, ba, bueno, da talde bat, Bergarako 0-3 urte bitarteko umia dauzkun amon talde bat da, eta sortu zan pixkat bihar batetik elkarrizketak hasi eta bukatzeko, ez, desio batetik. Ze, askotan kontu daten nien, bori, hasi nirela parkian berriketan, eta ez dugu bukatzen ez, elkarrizketak edo, oza, zaintasun ondi xokitzen ginoan. Elkarrizketa bukatzeko, konpartitzeko pixkatez, benetan edo pausa batetik ez, zela gende, batan ez du laguntzen zaiatzeko, bueno, ba, pixkatez, momentu vital berdinean garenak gendenak elkartu, eta, ba, hori bada, oso momentu uzkor bat bezala bizi izan dugu ez, aldatze jatzu guztiz, ba, zure eguneroko eta baita zure isaria dira be. Eta ba horke ez?
3: Yeah.
4: Elkarri laguntzen saiatzeko.
3: Esan duzu, ba, pixate, ez, etapa berri baten, sorten za, eta horrek ba, latzatu bizitza, behar mordoa sorten die, behar ezberdinak sorten die, garai honetan. Eta emakume moduan, ama moduan, ba, bakarri baino elkarrekin ba, bizitzeko aukerak garrantzitsua dira. Ez dakit behar hori antzeman duzuen danok, danok dauko zuen ba, sensazio berdina ez, ostras. Hau hobeto da elkarrekin egitea.
4: Ba, ez duda gabe. Bizitzan ez ikusten etapa guztietan behar dugula ez, jaki soziala da, eta eta elkarrekin ba, dan etxendu berrezan, ez? bai, bai. Ikusten ikustia ez, gizarte individual honetan, ba, hori, ondokua be, zure goera batzu da euskala, beste batek diferentzia euskala, baina, bueno, ez? Dano garela ber, dano berdineti berdinere itzegin, kompartidu, lagundu, ba, azkenian, elkarrekin dena da errezagoa. Bai.
3: Kontua da sistemak ez dauela sortu, bolako espazioak, ez? Bolako espazioa non amak elkartzen diren, edo amak berein beharretatik abiatuta itzeingo da ben. Herri gintzati sortu zuen, talde bat elkartu zate, eta antolatu, autoantolatu zate, ez? Azkenetan?
4: Hori da. Bai, bai, bai, elkartu ga egisa hori bazira ezagutzen ginenen artian, ba, ba parkien elkartzen direnen artean, ez? Sortu zan beharra joen. Daukaz beharra hitz egiteko lasai, tarte bat hartzeko zuekin egoteko, eta pixkatortik izan zan, ez? Horregatik egin ginen hori. Ume, zaiatzen da, ume gabe joaten belkarrezketak hasita bukatu handizateko, ume bat txipitzik izinak etortzen dira, baina, bueno, ez?
3: Yeah.
4: Izatea pixkan momentu bat, zaindutako momentu bat, ba, guretzat. Guretzat, bai.
3: Kontua da hoizen, ba, segurazki badukozlako bagaje bat, eta bizkate autoantolaten eta herri gintzen zibilitako jendia esatela, honek bai albidetuko dago, ez? Ostras, bueno, gazen zerbait egitera ez dauko, baina gazen sortera geuk, ez? Bai dago austura bat, eta gurasotasunak eta amatasunak austura hori sortzen dago.

0: jendela, bueno, eh? Osa, da pixka dana, ez? Bat, gizarte hauko antolatuta iuntzeetan, antolatzeko gauzak, el bat, zuzten ze iuntziak eta, bueno, bat, ia pixka tetxian, komplikagoak izatu da, eta gero, ba, egisa, momentu honetan, beharrak asko aldatze jaula, osa, jartzen oso zarantzan, zein ez ni, ez? Orduan, ba, erregintzako gauza asko, gelditze jatzu, ba, oso urruti, lehenen antolatu edo berkokatu behar zazu, ez? Zu ama bezala, zu gizarte honetan zer, ez? Eta hartuan bai egisa, ba, kriston urruntzea, gola. Baina aldi berian, bueno, ba, bai zaiatu da, ba, gure aldetik ez, gure beharretatik, baina, ba, laguntzen ez, saretze bat itzen,
1: bai.
0: Ba, monartekoa bentsat, bai.
1: Ikuspegi feministatik egiten duzu bai osmarketia, oda, esan duzu, amatasunak ikuspegi feministatik lantzeko borondatia eta asmoa baduko zu.
0: Bai, bai, saiatzen ga, desera ikitzen, ez, ikasetxeko gauza batzuk, beste batzuk berrik asten, da, bueno, nikuzte ya, sare, bai, feminismo, oza, lanketa feminista badala ya, behintzat saretzia, yeah. Elkar ulertzia, empatizatzia, ze askotan ez, bihurtu gaitxu emakumea bat aztea inkomparazinua, epaiketa, orduan, ja elkartu, bihurtu gure artean, gure on eta txardana kontau, sare hori itxiaia, bai, pentsatzen jat, ja, badala ez, feminista, bai.
1: Talia antolatu duzue, sortu duzue, basio aste ibilbide txoa, baina aurkezpen ofiziala bentzat publikoa da, ostegun honetan egiteko asmoa duko zue.
0: Ba, hori da, ba, hasi ginen dela kurso terdi edo goiaz, aurreko kursora hasi ginen, egisa, ba, ziren, bai gendela esko katze, bueno, ze, zeintzuk elkartuko, ba, ama bakarrik, bai, zenbat zain eta lartu egunia, zikau, ba, beharrak zio bat andatzen dira. Eta pixkatez, egon ginen pixka sortzen, aderse izan deginen, ez, ba, gure inerri jartzen, ba, konfientziala izatea, konfientza eskua, libria, ba, betak hitz egiten dau, edo ez, hau zinartzen, ez?
1: Bai.
0: Pixkat, ba, basiak jartzen, eta gero ja, ba, izaiatu ginen, zabalpen bat itzen, ba, modu sumian, WhatsApp, ez, gure inguruan eta, baina ikuste ginen, ba, kao, gure inguruko amon artean gelditzen zala, ez da, bai, zala interesgarria zabaltzea herrira. Orduan, ba, WhatsApp ez duguna lortu, ba, esan dugu, ba, behintzat, goien alelkarrizketa bat egin da, jabekuntza eskola barruan zartut eta, ba, berren zen gan, ez, oni arte lortu ez dugu, ba, jende batena.
1: Eta, ostegunean, nahi alkorte izango zuen bidelagun?
0: Hori da, bai, bai, bai ikusten gian, ez, gu bakarrik, a ber, ba, gure esperientzia esunia bai, baina, bueno, ba, pixkatez, alde teoriko bat, edo, ba, interesgarri izango zala, ez, ustartzeko, eta arduan, ba, nahi alkortakin, ingo dugu bai.
1: Oso ondo, goratuko jau entzulei, noiz izango dan, eta nun izango dan izordua, eta norbetek, ba, balimuka gugua edo asmoa gerturatzeko, ba, hortzen dugu kera.
0: Bale, ba, hori izango, Ibizarren, atzaldeko segietan, da, lehen aipatu bezala, ba, ustegun honetan.
1: Bueno, ondo iruditzen magatu, ja, talea sortutako zu eta kontaktu egin dago gula, ba, guk irrati honetatik, bueno, isia meningo guztu kuku bat. Antolatzen dituzuen vale. Gauzen berri eman eta ausnarketa elkar banatzeko, bai?
0: Oso, no. Bai, bai, gu, azkerian ez, guretako zabaltzeko aukeri eukitzea, ba, zora garri xera, ba, gero eta ama gehizu pera hiagau eta gehitzen gero, beharra edo nahi asentitzen da benak, hori, aipatze hori, atien guzti zabalidarela, urrengua ekainak bixa ningo dugu, normalean lehenengo azta azken izaten eta urrengua azta arte ningo dugu, ekainak bixa izango da, Irizaren atzaldeko mosternitan, da hori, ba, mundu guztiago la ditorri xa.
1: Oso ondo. Ba, Iruia, eskerrik asko beste egin hemen izatearen, norko honetan ama talde berri bat aurkezten, beraz, animo, jarraituko elkarrekin.
0: Oso ondo, ba.
1: Venga, zarka bat.
0: Venga, patxe bat, amur.
2: Bueno, eta... Ba, hoxen, berrako talde berri hau orkestuta gero, maheratxe gana maheira parte ditxik, gazte, zenba goia zen, Mikel? Zenba den bora goia zen ja saioana?
3: Berroita sortzi minutu eta sortzi zuen.
2: Luzatuko dugu bizkatxo bat, bueno, repaso askar bat, baxe joko kiak egon die, aia mataldia orkestu dugu, eta gauza desente gelitze jaku hitz egiteke, ze gauza desente dara herrixan bai aipatzekoak, baina bueno, ondo irutzen bajatzue, ba, gurera ekarriko dugu. Loturak ingo ditugu, eta loturak, ba, just, aztonetan bertan nahi alkortarekin indot berba, nahi alkorta da, ostegun honetan nahi ama,

0: taldea aurkesteko bidere laguntza aukeratu dauen pertsona, beraz Athletic Mundura ekimeneko ba, motorra da, bera azkenengo urteetan hori bilida, matasunaren bueltan, tailer, hitzaldia, matal desberdinak bideratzen, eta ondorioztema jatzue, ba, berakin dako elkarrizketa ekarriko gaur kolaxera. Esango dut, uste dut, nahiak azkenengo urtean meloi asko ireki ditxula, amatasunaren feminismoaren bueltan, ba, berakin batera ikasi dugu, edo bentzate bidea egin dugu, violentzia ostetrikoan, onda irratxiren enten ben baina baiotan, kartzela sarrian bere egonda dago. Eta astunetan berakin dut berba, beste meloi, beste tabu bat, ez dela amatasuna eta seksualitatea. Amak ere txortan egiten dugu izeneko kolaborazio artikulu bat idatzi zeban eta ba honetaz hitz egin dut berekin. Eta ondoren itzuma jatzu ba gaurko irratsaio honekin amaituko dugu. Loturak egin ez haien mataldea ba aurkeztu dugulako, aurkeztuko delako ostegunean, nahi etorriko delako eta nahiekin berba egin dugunez ba berekin indako elkarrizketa sartzen dugu.
1: Maravilla.
0: Eta honekin amaituko irratsaio, ez da Mikel?
1: Hori da.
0: Ea ba.
1: Venga, ondo segi.
2: Gaurko honetan, oiko kolaboratzaile batekin indu itzordua. Telefono bestaldean, nahi alkortako, nahi akaixo.
3: Kaixo.
2: Egunon.
3: Egunon.
2: Bueno, gai ezberdinak lan izan dituzu gura zupuntuzko kolaborazioetan. Gaurko honetan, beste behin ere, esango nuke tabuak apurtzeko joera da izan dozula ba, zuri bilbidean, gura zupuntuzko bilbidean, eta kasu honetan, amatasuna eta sexualitatean arteko harreman hortan jarri oso fokua. Hamek ere larrua joten dute, jarri jatu izen burua basure kolaborazioari.
3: Bai, eta iruditzen zait beharrezkoa zela, ez? Kolaborazioa idazterako garaian, aritu nintzen guraso.eusen sexualitatearen inguruan zer zegoen begira, ez? Eta denatzi joan apur bat, ba, hauzaron, erabezaroko sexualitatearen ezkuntzaren garrantziari begira, eta iruditu zitoidan, ai ama, hemen ontaz ere ez dugu itzere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, bazen meloiak irekitzera, hori ba, azken aldean nire rola bizitontan ematen du, eta batez ere, azken aldean ere, amataldeetan ere asko ateratzen den gai bat delako, eta nik nabaretu dudalako joera aldaketa bat oso interesgarria egiten zaidana, eta zuk esan duzun bezala, ba, tabu izugarria dena, ez? Amak hasi dira libreki hitz egiten seksualitateaz, galdera oso interesgarriak egiten, amataldeetara gerturatzen ari dira banatutako ama zenbait ere bai, edo banatu berri diren ama zenbait ere bai, eta orduan hasi dira agertzen Tinder, eta horrelako elkarrizketa oso interesgarriak, eta iruditu zitzaidan, ba bueno, pixkat amaren egunaren buelta horretan ere garantitxo atzela, ama virginaren irudi horrekin apurtua eta apurtzea, eta kontatzea, ez? Amok ere larrua jotzen dugula, eta desira seksuala daukagula, eta badauzkagula gure desira seksual horretan, ba, bueno, berezitasun batzu.
2: Mm-hmm. Bueno, uste dut beste noizbait, eta batez ba, ordunaldiari daukionez hitz egin dugula, honetaz, ez?
3: Bai, hori
2: da. Ordunaldiko, ba, ordunaldia eta seksualitatea, o seksu... Zizu jateko ba, goguen inguruan, ez? Eta ipatzen ginoan, eta ointxe ipatzen duzu artikulu honetan, aurduan aldean, ba, zizu praktik izateko guak, ba, ukialda bela, bueno, oso ezberdina dela, pertsona okutzen ala bela, baina bi tendentzia, ez? Ba, gogoak pistea, edo aldiz, ba, guztiz alde batera lagatzea.
3: Bai, azkenean aldaketa hormonalak eta fisikoak oso handiak izaten dira eta oso azkar gertatzen direnak dira eta ardan, ba, bueno, ba, emakume batzuek bapatean topo egiten dute bapatean izugarrizko desirarekin eta izugarrizko beroaldiekin eta izugarrizko plazerrarekin, ez? Eta asko beldurtu egiten dira, ba, bueno, azkenean umetoki barruan ume bat dagoelako eta horrek nola eragin dezaken kezkatzen dituelako eta beste batzuk aldiz, ba, fisikoki, emozionalki edo dena delakoa, ba, edo beldurrengatik, ba, erabat izten diren bizipenak dituzte, ez? Orduan, niri oso bitxia egiten zait, eta, bueno, horregongo dira azalpen hormonalak, eta eta bestelakoak, baina sortzen diren elkarrezketa horiek ez amatale batzuetan, ba hitz egiten dugunan gai honetaz, jo batzuk lotxagorrituta dena egiten dira, eta beste batzuk esaten dute, jolin, ba ni egon nintzen urte bete edo urte terdi inolako desirari gabe, ez? Eta arduan, ba, bueno, haure kontatu behar da, askotan aldarrikatzen dugu, ez? Ez balin badago kontraindikazio medikurik, edo ez balin badago erditze goiztiar baterako arriskurik, eta espreski sexua eta penetrazioaz gain bestelako praktikak ere ukatzen ez balin badizkigute, ba, bueno, onurak dauzkan zerbait izan daitekela, baina noski gogoa balin badago, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, azaldu egin behar da. Eta erdi ondoan ere apur bat gauza bera gertatzen da, batzuek, ba, beraien egoeragatik izugarrizko gogoa izaten dute, eta beste batzu pa itzalita edo beste mundu batera asetzen dute, ez? Eta, bueno, ba, hain desberdinak izanik, emakume asko kontatzen dute, jo, ba, lehenengo orgunalian hau gertatu zitean, eta bigarrenean justu kontrakoa, ez? Eta orduan, ba, bueno, oso bizipen desberdinetatik, oso praktika desberdinetara, eta gero behar desberdinetara jotzen dute, eta hori ere, ba, luzatzen da gero ere aurrak azten direnean, noski.
2: Erdiondo aipatu duzu, erdiondoan, bueno, ba, bueno, gorputaren eskaera eskaera, nola bizi duzun gitatean, ba, zure gorput eta zure egunerokotasunan horretaz gain, ba, beste kontua dala, da, etxean, ba, gotala borduko dependentzia dukan pertsonatxo bat dukugula gure ondoan, ez? Eta horrek behar egin bodau, supraten dut.
3: Bai, azken batean badaukagu ez hor, kasuri gehienetan umetxo bat kontaktu behar handia daukana eta askotan bularra hartzen duena, eta batzuetan bularra hartze horretan asetzen da apur bat amaren kontaktu behar hori ere, ez? Orduan, bueno, hortaz ere hitz egin behar dugu, edo eskitzaro ere gure seksualitatearen parte dela, baina noski, hor gertatzen dena da batzuetan, ba, kontaktu behar hori gehiegi egiten zaigula edo behar dugula gure espazioa gure gorputzera itzultzeko, eta hor bitxia egiten zait eta oso pozik nago honekin ere, bai, emakumeak ja hasi direla kontatzen, ba, bueno, ba, masturbazioa nola iristen den amatasunarekin askoren bizitzetara, eta bueno, horra hasten direla beraien gorputzarekin beste harreman bat eukitzen. Batzuetan baita indikazio medikopean, hau da, ba, pelbizoruaren egoeragatik gomendatzen direnean, ba, komeni zaizuna da orgasmoak eukitzea, edo komeni zaizuna da pelbizorua lantzeko, ba, ez dakize ariketa egitea, ba, bueno, batzuk lortzen dute ariketa horiek plazerretik egitea, eta beraien gorputza errekuperatzen den bitartean harreman horiek ere berreskuratzea, eta bueno, iruditzen zait hori ere polita dela, ez? Eta ederra dela emakume batek kontatzen dizunean, jo, ba, egon nintzen pelbizoruaren errebisioan eta gomendatu dit 20 egunetan orgasmoak eukitza jarraian pelbizoru hori ondo errekuperatu dadin, ez? Ba, bueno, botikez aratago ere badagoelako hor mundu bat esploratzea interesgarria izan daitekena.
2: Urratxo bat atzera, denboran atzera eginda ere, aipatzen duzu artikuluan, erditzean bertan ere, ba, gomendagarri izan daitekeela orgasmoak izatea eta sexu praktika izatea ere.
3: Bai, eta hori ja da tabuaren tabua, ez? Hor badaude ikerketa batzuk eta logikoa ere baldin bada, azkenan erditza ere gure sexualitatearen parte da, hormona berdinek parte hartzen dute eta plazerretik iristen denean, ba, minaren sensazioa eta dilatazioko prozesu horretan lagungarria izan daiteke. Bestetik, harreman heteroak dauzkatenek eta koitua praktikatzen dutenek semenak ere lagundu dezake dilatazio horretan eta erditzaren indukzio natural moduko horretan, ez? Orduan, ba, bueno, bada gauza bat presente uki behar duguna, baina askotan burutik pasatzen ez zaiguna, ez? Eta hau, ba, interesgarria da batez ere hori, aurdunaldia luzatzen ari zaien emakume hoiei eta indukzio baten beldurra edo interbentzio baten beldurra daukatenei, esatea, bueno, ba, bale, ba, gora hontan zaude, saiatu disfrutatzen, eta funtzionatzen badu ondo, eta bestela, ba, bueno, ez? Gutxienez disfrutatu duzu prozesua. Eta erditzean bertan ere, ba, dilatazioan ere masturbazioa interesgarri jotzen da, eta badaude hemen ez, noski, baina Europan badaude herrialde batzuk non gomendatzen dizuten ospitalean bertan, ez, intimidadean utzi eta esaten dizuten begira. Hau da egin dezakezun beste gauzetako bat, ez? Eta bueno, iruditzen zait hor tabu hori austeare garrantzitsua dela, ba, batean sorpresan etorrez dakizun informazio hori, ez? Eta bueno, ba, maleta horretan agian jostailuren bat sartzeare interesgarria izan daitekeela.
2: Bai, pixkat impensable pentsatzen ja gaur egun hemen, ez dakit, igual ez ezagutatik, baina nolako gomendioak entzutea.
3: Bai, azkenean hemen ospitaletan oraindik, ba bueno, ba harta hobetzen ari baldin bada ere eta profesional jantziagoak dazkagun arren, ba bueno, ba oso urrun gaude gomendi hauetatik, baina bueno, emaren batzuk hasi dira lehen hartako kontsultetan informazio hau nolabait familiei eta emakumei transmitituen eta bueno, ba ez azkenean hemen ere hortan ari gara, apur bat argitxo batzuk pizten behar duenak hartu ditzan internoiak eta gozatu dezan.
2: Bueno, eta pixkatxoa dira maitze aldera, claro, aurrak ere handitzen dira, aurrak handitu zahala, ma gure denbora leagotzen da, bueno, ligatzeko edo beste harreman batzutarako aukerak bebai, ba, izaten dira, eta hor bestelako zelantza batzuk, ez? Sortu daitezke, edo berriro ere, bueno, gogoratu behar, ba sexu bitartezko sexu transmisio bitartezko gaitzak hor darela, badela
3: negabeko
2: aurdunaldiak
3: eta horrelako bai, ze hor ni asko kezkatzen hauen gai bada, ez leno aipatu dut emakume batzuk banatuta iristen dira eta beste batzuk beraien bikotean bertan, ez? Papatean hasi direla agertzen berriro sexu bidezko transmisioa duten gaitzak eta agertzen hasi direla ere bai nahi gabeko ordunaldiak, ez? Eta batzuetan ba aztu egiten zaigu, naiz eta ba 35 urte eduki edo 39 edo 40 berdin zait, arrisku horiek hor daudela eta gaur egun ba bueno, harremantzeko moduak aldatzen ari dira eta ez dugu lastu behar, ba preservatiboa erabiltza garrantzitsua izango dela, ez balima dugu gaitz horietara iritsi naiz eta guzti guztietatik ez dut ema beste eta nahi gabeko aurdunaldiak asko gertatzen direla erdi ondoko fase horretan, ez? Oraindik ere oso zabalduta dago edoskitzarrak ba besten gaituela aurdunalditik eta bueno, ba tokatzen ari zait akompainatzea erditu berri edo oso hilabete gutxiko umeak ditenak, ba oso prozesu gogorretatik pasatera eta ordan, ba bueno, interesgarria da presente ukitzea, ba gaur egun egiten diren abortu voluntarioen 95% inguruan antisorgailuak erabili dituzten emakumeenak direla, ez? Ordan, bueno, badaukagula hori ere presente uki beharra eta sexu heziketa hori pixka refreskatu beharra, ez delako ama izan naiz eta dena dakit, baizik eta ama izan naiz eta oraindik zaindu behar naiz, ez? Eta mezu hori bidaltza garrantzitsua iruditzen zitzaida.
2: Vale, eta amaitzeko naia beste kontu bat aipatzen duzula artikularen amaieran, ez? Dala, bueno, esan duzun bezala amak ere larroa joten dute, oso ondo, me amak ere ligatzen dute, eta ligatzeako modu berrietan, hortzen ez, badare bestelako sareak, Tinder eta zenakoak, claro.
3: Mamu berriak.
2: Bai, mamu berriak, esan behar dut, ala ez, ama zela. Eta esatekotan nola esan behar dut, ero zer, zer beldur egon aldi horren aurrean.
3: Ba, asko errepikatzen den beldur bat da, ez? Horrelako sareetara jotzen duten edo aplikazioetara jotzen duten emakumeek esaten dute, ez? Bueno, jarriko dut ama naizela edo ez? Ze, ama naizela esateak, ba, bian, profil batetako pertsonak erturatu ditzakete, pues, interesgarria iruditzen zaielako eta bizi proiektu hori nahi dutelako, baina noski horrek ere erturatu arazi dezake ba, pedofiloak eta bestelakoak, ez, eta arriskuan jarri apur bat umea, edo baita banaketa prozesu gogorretan dauden familietan, horrek ere arriskua jarri dezake apur bat exarekiko harremana, orban, bueno, hor ateratzen diren beldur horiek ere berbalizatzea garrantzitsua iruditzen zaitze. Bueno, amatasunaren identitate hori ez da galtzen, baina harreman berriak eraikitzerako hortan baldintza bat izan daiteke, ez? Eta bueno, hori asko oso urduri bizi duten zerbait da. Eta bueno, mai gainean jarri nahi nuen erantzun argirik eduki gabe, ze kasuan kasu batek eta besteak desberdin biziko dute, baina bai da agertzen den zerbait, ez? Jo, jartzen bali emak esaten bali emak utaman aizela zer gertatuko da, ez? Eta, bueno, horrek sortzen dituen kezkak, ba, interesgarriak dira.
2: Jo, ondo, bueno, ondo iritzen bajatu, kezka eta zantza hauekin amaituko dugu elkarrizketa, naia.
3: Primeran, mi
2: eskat. Ezke behin, meloiak lurreatzen, meloiak lehertzen,
3: mara gainean. Eta bat, iriki bat zabez,
2: lehen bez. Ego, eta guk gustura joan gara den da horretara.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, naia, besarka bat, ondo segi.
3: Beste bat, bueltan.

0: criminal.
1: Run truck a wind sling thing, Smith. Why in them brain? Why you burn?
2: Repsol Campora.
3: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol Kanpora.
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Zintzilik irratia sexismoaren aurka.
1: FM, eunean.
2: Zintzilik irratia, en conexión con el mundo.
3: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
4: Son gigantes.
5: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
6: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
7: Noraino iritsiko gara?
8: Mendiak naturarentzat.
6: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
9: Mendiak bizirik.
7: Haize errotarik ez.
9: Repsol espekulatzailea kanpora.
10: Zaudete ez, a ver. Bombismo. A ver, Res, bagoaz. Ezaten babi forte, zuek afatxe, norte.
11: Afatxe,
10: norte.
11: Afatxe.
10: Ezaten babi norte, zuek afatxe, norte.
11: Afatxe,
10: norte. Atzatu zeitezte ardiak, antzaina torri dau, gorezkarez ez ardiak, baino gehiago izuaren garraio, ez dakiten hor arraio doazien, ez da nora jo, ez dakide betxeari izan gertatu zitzaio, naio zenean, gatu zuen ohorea, horrela utzatik gabe kolorea, eta gizunik gabeko bezberdinen kolorea, baina koituko kaukeratzen du bizitzaren korrontea, beraz alperritu ez ez ere egitenik bedarratxan, handitu, loitutako, katxoiek loditu, darmona egon, zer bazan altxatu, babeste, jorkon bon, aurrera begira

0: Zintzilik, ta ies egin.
1: Dos de la tarde, 20.

0: Irrati FM un Orebetako Irrati librea.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio.
4: Eta dagoelako merkealdia inflazio maso matu indar.
5: Supermerkatua.
6: Kan la entrada por lo general hay verdulería. Uva de Namibia. Manzana Fuji de España.
5: Supermerkatu batean bezala, ezer ez daukat lehengo tokian.

0: baina gai sinpleenak urruti dauzkat beti, eta zaienak eskura.
1: M'enamorat al supermercat, puja la calor, la sanció del congelat. M'enamorat...
0: Inventarioa egiteko, txandaren zain nago. Egiaztatzeko, zeren faltan nagoen.

0: Ranas en tierra.
1: O en árbol.
0: Buscando a ranas.
1: Si es en tierra.

Opa, Piper Polizarrak, Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktuan zaudete. Hementze gaude aste arteko zita honetan. Aste arteetan Bilbo Hiria Irratian agertzen gara, baina baita ere, Arrosazareko zeuen irratian agertu baitezke. Bueno, kultura artefaktua da, eta kultura ez jardungo dugu datozen minutuetan. Datorren maiatzaren 15 eta 16an, Umore Azokan, Ani Gebarak eta Iban Casado osatzen duten bitxa konpainiak, Aritik Tiraka, Kale Antzeslana aurkeztuko dute, eta gurean izango dira. Luz eta zabalitze egingo dugu Aritik Tiraka Antzeslanaren inguruan. Proposamen honek ikuslea eguneroko keinu txikien unibertsuan murgiltzera gonbidatzen du. Titular handietan, agertzen ez diren arren, auzoetako bizitza ehuntzen duten pertsonaien historietara murgiltzera gonbitatzen digute. Mandatuen bidez, kontatutako ibilbideak, topaketak, isiltasunak eta loturak zeharkatzen ditu antzeslanean. Kalea espazio partekatu gisa ulertzera bultzatzen gaitu. Ane Gebararen amama errekadista zen, eta hori izan du abia puntua antzeslanak sortzerako orduan. Ikuskizunak kale antzarkia, narrazio, objetuen erabilera eta biolontzeloaren zuzeneko musika uztartzen ditu. Publikoari historian barrena laguntzen dion, giro berezia eta urbia sortuz. Enmanaldiaren ostean publikoarekin ere topaketa egingo dute. Lehen aldiek badute berezitasun bat, bere amamak esaterako lehen aldiz botoiak erostera joan zenean, esku batean zerranda txiki bat zeraman dardarka, eta bestean biduro eskua estutu helduta. Biderek motxen hartu eta ziztu bizian egin zuen Jostun tailerrerako bidea. Jositako ibilbide horietan auzokideak, lagunak, korapiloak eta isiltasunak aurkituko ditugu. Izan ere, errekaduak egitea ez da edozein kontu. Aritik Tiraka, kale ikuskizuna bitza konpainiaren lehen lana da eta karrikaren babesa jaso eta Umore Azokan estreinatuko dute. Aipatu bezala, egunkarietan agertu ez diren pertsoneiei izena eta uneroko ekintzei balio ematen dien antzeslan hau ezagutu nahi baduzu, ez ezazu Aritik Tira eta geratu gurekin.

0: Iban Casadoetan Gebara osatzen dute Bitza konpainia, Karrikaren laguntza jaso eta estrenatzear dira antzeslan berria, Aritik Tiraka du izena antzeslana, umore asokan, hain zuzen ere, dute itzordua. Eta, bueno, ba, itzordu handia da, asoka den enean, eta gainera, bueno, ba, hortxe estrinaldi asko batzen dira, ez? Kalearen, kaleko bizitzaren taupadetan, ez? Askotan oharkabean, pasatzen diren istorio txikiek osatzen dute benetako kontakizun bat. Ari fina, baina sendoa, ez? Eta hortik tiraka, ba sortu da Aritik Tiraka. Aipatu dugun bezala, Ane Bebara eta Iban Casadok osatzen duten Bitza konpainiaren kaleko antzeslan berria da. Eta, bueno, gehiago sakondu nahi dugu, eta horretarako, ba, Ane, gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria Irratira. Hau, arratsaldeon, Ane.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Aupa, bueno, gutxi falta daia estreinaldirako, asoka, umore asoka eta amalauean abiatuko da, ez? Oker espanabil.
1: Hori da, amalau azten da, gu ere, eta gu ere horregongo gara. Bai, bai, amar egun eskaz gerlitzen dira.
0: Zelan zoazi, Aritik Tiraka antzeslan honen ba, prozesuan?
1: Bueno, ba, maierako txampan gaude eta egia esan oso ondo goaz, oso seguru goaz estrenora, egin dugu lan pila bat, aurre estrenaldi batzuk ere euki ditugu, eta orduan, bueno, pues a ber, eguraldiak errespetatzen duen, seguro egingo duela, eta disfrutatzen dugun pila balde joan, bai.
0: Bueno, gainera, antzeslan honen, bueno, ibilbidea ere, ez dakit, luze dara mazuelako prestatzen, baina dator Karrikaren babesa jaso zenutelako, eta horrek ja ematen dizu, bueno, ba, urteoeteko perspektiba edo prestatzeko, ez?
1: Bai, bai, izan da, bueno, oso aukera polita da Karrikaneko beka lortzea, ematen dizu ja urte betera eta piko begirarako ja estrenaldi egun bat, eta gainera ematen dizkizu boloak. Orduan danik uste du, sortzaile edo antzerkilariok, bageien kostatzen den puntu hori, beraiek ematen dizute. Orduan gau, egongo gara, Euskal Herriko kale antzerkiko plaza ia guztietan, eta orduan, bueno, pues horrek ere exigitzen du lan handia egitea, badakizulako hau mugituko dela, eta orduan konpromiso oso polit batekin hasten da dena. Bai.
0: Bueno, eta nondik sortu da Aritik Tiraka lanaren lehen hasia? Zein momentuan sentitu zenuen, edo historia hau kontatu behar zenuela?
1: Ba, nik beti izan dut, bueno, amamen kontuekin nik egia izan, ba, dauk 14 ozer, aurreko nire obra bazelako ere beste amamarena eta hau bestearena, eta badaukandiko iraganarekin zeo zer, eta Iban Casado musikaria gerturatu zitzaidan zezer egitekotan, ez ginen asko ezagutzen, eta bueno, nik hortxe ideia batzuk nituen, eta nire amamaren kaleko esperientzia hori nire amama zen rekadista. Kostuna izan baino lehenago berak errekaduak egiten zituen. Eta naiz eta berak ezerrez kontatu nik asko amesten nuen errekaduen ekintza hoiekin zelako auzoko kohesioa egongo zen eta nolako harremanak sortuko ziren. Eta orduan nik horrekin ametxetan ba, proposatu genuen ideia, asko aldatu da hasierako historiatik, zegero sartu da Pep Vila zuzendaria Gironako makinote bat. Eta orduan, bueno, forma joan da pizka bat aldatzen, baina bai kaleko esentzia horren berreskurapenera edo bueno, gutxienez begiratzera nola algaren ere harremandu edo... edo hortik, eta orduan iruditu zitzaidan oso gai polita kalean lantzeko.
0: Bai, ez? Eta gainera hasieran ere beste izenburu bat zeukan, ez? Ni errekadista nintzen.
1: Bai,
0: zen proiektuaren izena, ez? Eta, bueno, ba, bilakare horretatik, bueno, ba, orain ja Aritik Tiraka bilakatu da, ez?
1: Bai, esentzia bastante antzerakoa zituzten bi ideiak, baina oso forma desberdina, eta azkenean, bueno, pues joan gara jostura taller batetara, oso intimoa da antzeslana, baina oso kalekoa esango nuke nik orduan, oso kaleko esentzia handia dauka. Orduan hortxe gabiltza. Historiarik ez zegoen leku batetatik historia bat egiten eta oso intimotasunera eramaten kalea. Orduan hortxe
0: Bai, ba, hor,
1: dugu.
0: Hor ematen dugu kontra esan bat, ez? Kaleko bai. Ikuskizunak, ba, bueno, bestelako arreta bat ere eskaini behar da, ez? Eta, bueno, sortzaiaren zako ere, bueno, ba, hor, ba, mila faktore eragin dezaketela, ez?
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Esaten duzu intimoa, kalean, bo, ematen du kontra esana dela, edo? Konta bai, iguzu.
1: Bai. Ba, hori biligara kontra osanekin borrokan, ze... Ze, kaleak ere merezi ditu historiak, eta kaleak ere merezi du gertutasun bat, eta egin dugu horren apostu oso fuerte bat, eta probak egin ditugu, eta nik uste dut espazioa zaintzen badugu, hori dela gure lan handienetariko bat, pues ez programatzea pintxopote baten erdian, edo batzakit. Ez da zirko handi bat, ez da gauza handiak betetzeko antzeslana, baina bai da intimotasun bat, gertuko gauza bat, nik ikusi nuen pasaren urtean kaldearten, pues Olvido Flores, Estefania de Pazen antzeslan bat, eta bueno, hori bada oso intimoa, karabana batean sartu, animaitu mindu nintzen pila bat obra horrekin, eta esan nuen, venga, me kaguen la mano, hemendik, baina kalean. Eta Estefania de Pazen laguntzare izan dugu, karrikani esker, eta horri biligara, pues pizka malabareak egiten intimotasun balortzeko, eta nik uste dut kalean merezi dituela historiak ere bai, eta begirada gozo bat kaleari, ditugun oroitzapenekin eta historia guzti hoiekin, zedenak bizi gara kalean eta kalea berreskuratzea edo gotea hor bada ere gure autu bat, orduan horti gabiltza bai.
0: Bai, urtebeteko sormen prozesua, ez, izan duzu, ez, eta imaginatzen dut, eta kontatzen duzuna gaitik, ba, bidean aldaketak, ez, goitiberak, ona eta deskubrimenduak ere egongo ziren, ez?
1: Hori da. Bai, zorkuntza akasten dira bakarri gogoetatik, baina gero realitateak agintzen du. Eta bueno, hasieran nahi genuen gauza handiago bat egin, Estefaniarekin, eta lehenengo sei hilabeteak ibili ginen pues, gauzat probatzen, baina aldu zen momentu bat, 10 bolo ikusita esaten genuela, mekagoela letxau egin behar dugu ondo, launkin bat egin, aposto handi bat egin, eta orduan Eusko Jaurlaritzako beka batean ere aurkeztu genuen gure burua, nahi geluelako hori bat zuzendaritza, nahi genuen egin opari bat, baina kolazito ja. Eta, bai, porque esan genuen, jo, eski hau izan daiteke gozo aukera polita, eta horretan genuen, venga, pues beste honetara ere, porque karrikanek ez du sekulako dirutza ematen, baina boloak bai, eta horretan esan genuen, venga, diru pizka batekin gehiago eta zuzendari bat hartzen badugu ja, porque, bueno, Olvido dekin euki genituen kanpo begiradak, baina Iban eta ni izan da gehiegi ezagutzen ez ginen bilagun, ba, esan genuen, venga, eta orduan eman ziguten, eta ja, pues eso, lazito guztiak erosi ditugu, eta oso gustora, esango nuke nire lehenengo produkzio lan haundia dela, bueno, ez da oso haundia bigarelako, baina bueno, egin behar den bezala egin dugu lan, apostatu dugu jendearekin,
0: bai, zuzendari batekin, egonaldiak eginez, ez?
1: Hori da, eszenografia teatroak egin dizkigu, Irati Antia dago gurekin iruditegian, produkzio lanetan Marta Alzate egonda gurekin laguntzen, astuko zaizkit gehiago, baina, bueno, egin dugula kriston ekipazoa, eta horrela lan egitea da gozada bat egia da.
0: Bai. Antzes lanak ez, kontatu diguzu pizka bat, baina eguneroko keinu txikiei ez, eta ikusi ezin diren pertsonaioiei ez, eman nahi die protagonista ez, hor jarri nahi izan duzu efokua.
1: Bai, ba, hori da ez, historiako liburuetan inoiz agertuko ez den anonimo guzti hoiei begiratu nahi genien ez, azkenean anonimotasunetik egiten da auzoa, egiten dira harremanak, eta babesten gara bat abestearekin, inork ez du... Bueno, garela gure artean, ez? Gure artean egiten dugula bizitza, egiten dugula usoa, zaintzen garela, eta orduan, pues, ekintza txiki hoiei, ez? Nola begiratu, eta hoietan jarri, gauza txiki hoietan jarri benetako mimo guztia, dela... Azkenean non bizi garen, mimo tarte horretan.
0: Esan du, zure hitzak dira ere, errekaduak egitea ez dela edozein gauza, ez? Simbolikoak ere, bueno, orain ez dugu imaginatzen, bueno, rekadistak izan existituko dira ere, eh? Baina...
1: Bueno, orain globoko ja. Edo horrelako hoiek dira, baina,
0: bai.
1: Baina bueno, intimotasun hori nola hitz egin jendearekin, nola egin harremana, iruditzen zaitu oso momentu polita rekaduak egitearena, eta askotan galtzear dagoen, edo bueno, oso gainetik egiten ditugun, eta batzuetan hor jartzea fokoa gauza txikietan eta ia konturatzen ez garenetan niri asko gustatzen zait, bai.
0: Aipatu duzu eszenografia. Kalean intimotasuna bilatuko duzue, historia txikia kontatuko dizkizue, dituzue, eta
1: bai.
0: Nola izango da kale hori, bueno, horre, borobila edo launki hori edo hartzen duzuen
1: bai.
0: Espazio hori?
1: Ba, marmila buelta eman eta gero kontu honi, benetan izan da apostu fuertean naiz eta zaila izan, baina sortzen dugu, ez dira gradak, baina, bueno, graden antzerako borobilerdi bat. Eta orduan, porque, bueno, gure pertsonai, gure lan egiteko lekua izango da jostun tailer bat, horrek dakarren arien tamainarekin, eta jostun kutsa bat, eta gauza gutxi gehiago oso intimo eta simplea da, baina bai lortzen dugu ba 100 tapiko pertsona batu alizatea gure inguruan eta horrek esan nahi du ere iaia mundu guztiari begietara begiratzeko aukera dagoela eta hor konexio polit bat egiteko aukera. Orduan hori, ba grada txiki bat. Lurra, aulkiak eta gero atz teatrok egin dizkigun bankutxo batzuekin eta gero jendea zutik ere kaleko antzerkian ohikoa den bezala. Horrela planteatzen dugu. Gertutasun bat historia ere ba ondo bizializateko.
0: Bueno, nesu ipuin kontalaria ere bazara eta
1: bai.
0: Historia kontatzen aditua, ez? Baina oraingo honetan agian personaje batean sartzen zara.
1: Ba, horre ere euki ditugu gureak. Esango nuke ez naizela ni guztiz, baina claro, oso gertu dago nire pertsonarekin. Kontalari hau badelako oso kontaketa bat ere bai. Baditu kapa pila bat historia honek, ze jostun tailerra da, baina gerra zibilean kokatuta dago ere. Orduan, bueno, pizka denetarik dauka eta nigandik oso gertu dago, baina Pep Bilak sekulako lana egin du. Ba, nire kotidianotasunetik atera urruntzeko. Eta orduan badauka inura oso polit bat, oso ilusionantea, atera dit, ba igual nire beste antzeslan absurdoago edo barregura gehiago eragiten duen horretatik pizka bat urrutiago dago.
0: Nahiz
1: eta oso gertu dago, baina beste puntu batean dago. Bai.
0: Vale. Oikotan, bueno, ipuin kontalari moduan eta lesbo-bebo-ben ere ikusi zaitugu, ez? Besteako hor beste registro bat esan dezakegu topatuko dugula.
1: Bai, esango nuke baiet. Gainera hori Iban Casado musikariarekin batera gaude eszenan eta biolontxeloak egiten du ere oso modu ez dakit oso envolventea da eta orduan ikusi dut pertsonaiarekin ere oso ondo batzen dela musika hori eta laguntzen duela asko beste puntu batean egoten.
0: Bai, aipatu zu, ez? Biolontxeloa ere elementu garrantzitsua dela obran, ez? Hola, ez? Ezakit, kontakizunak musikarekin eta narrazioarekin elkar lanean edo arteko elkarrizketa bat osatzen dut?
1: Bai, elkarrizketa bat, oinarri bat, oso... Uste dut narrazioa biolontxeloarekin eta Ibanen arte guztiarekin oso ondo kuadratu dugula, berak ere badu pertsonai bat, naiz eta kuriosoa izan, baina bueno, ematen dio beste kapa bat Ibanen pertsonaiak ere bai historia osoari. Ezakin, bueno, oso pozik gaude egia esan.
0: Bueno, hori garrantzitsua da, eh? Estreinaldia baina lehen,
1: bai.
0: Pozik egon, egindako lanarekin eta datorrenarekin,
1: bai.
0: Ez?
1: Hori da, bai.
0: Ezakitan kalea antzerkian ibilitakoa zinen?
1: Ba, egia esan nik beti ukidut oso buruan kalea antzerkia, iruditzen zaidalako, pues plazarik politena, zertatu alda edozer, zaude edonoren esku, edo edonor gerturatu alda, eta beti izan ditut gogoak. aurretik igual Aitor Vinagretekin patataminaken antzeslana egin genuen eta horrekin bai euki genuen kalearekin eta bueno, oraindik baditugu bolo batzuk oraindik eta hor badugu kale esentzia bat, hori ba postu bat, patatak saltzen eta komeria guztiak, ez patatekin. Eta hor ja zeo zer probatu eta txispa horre jarraitu zuen. Orduan orain ja naiz eta oso kale desberdina izango den hau, ba kalean egotea eta bai, hortze gaude, ez? Beste gauza batzuk, bueno, konkistatu oso bitxarroa da, baina hor bizitzen.
0: Probatzen, bizitzen, ez?
1: Hori da.
0: Bai, ze kale antzerkiak ere egiteak baditu ere bere berizetasunak, ez?
1: Bai.
0: Espazio irekian, baina, bueno, baita ere bestelako publiko bat ere ekartzen du, eta hor ere beste erronka bat dago, ez?
1: Hori da, bai, beste espontaneidade badago publikoan ere bai, dago... Bueno, ba, ikusten dituzu nola sartzen diren, nola doa, dena montatzen, eta gero ere egotearen eta dena kentzearen azkartasun hori ere derrepente leku batean non jendeak paso egiten duen, oza, ibiltzen doan, eta joan datorriak egiten dituen, eta derrepente leku horrek hartzen du beste dimentsio bat, eta desagertu egiten da, eta anonimoei berriro uzten diegu kalea, orduan ezakit... Horrek ere badu magia handia niretzako. Bai.
0: Aipatu dugu hasieran umore azokan leioan estreinatuko duzuela, aurkeztuko duzuela, baina badakit ere dagoeneko ere ibili zarete erakusten eta probatzen eta zelan sentitu zarete?
1: Bai, Karrikaneko laguntzarekin bitartekaritza batzuk egiten dira, eskaintzen dituzte egonaldiak, egin ditugu Hendaian erreterian, Ansoainen ere egon gara. Eta orduan horrek ematen du aukera poliki-poliki dagoena erakusten joateko. Eta, karo, hasieran bakarrik barruan, eta nola izango dago kalean, baina, bueno, gero joan gara probatzen, eta egia da historiak baduela zerbait engantzatzen duena, oso xamurra, oso tiernitoa da, eta orduan jendea gustora sentitu da hasieratik historiarekin, eta joan gara aldatzen, eta marmila kontu egiten, baina hasieratik nik uste dut historia honek bazuela zerbait kotidiano horrek engantzatu egiten duela. Deno garelako kotidiano, ez? Eta...
0: Omenaldi txikia amamari ere, amama errekadistari?
1: Por supuesto. Amama errekadistari eta hori, ba ez, egunkarietan agertu ez diren emakume eta gizon guztiei, ez? Hoiek egiten dutelako oinarri, egiten dugu oinarri. Eta bai, beraiei omenaldia, bai, klaro, bai.
0: Aritik tiraka ja esan moldeak asko esaten du, ez? Jostun baten tailerrean sartuko gara, eta hortxe, ez? Historia batetik bestera joango garela ematen du, ez?
1: Bai, gerturatu beharko zarete ikustera.
0: Bai. Bueno, egongo da aukera, ez? Umore azokaz gain, aipatu duzun bezala, bakarrikanen babesari esker, babeste jaialdi, kale antzerki jaialdi, eta nere egoteko aukera aukiko duzuelako.
1: Bai, egongo gara horrela pizka buruz, baina Hendaian, Gasteizen kalde arte egongo gara etxean.
0: Hola.
1: Errenteriara joango gara, Zarautz, Lekeitio, Bilbo, Lezo, Iruñan ere egongo gara. Osa, baditugu aukera pila bat. Bai, jendeari oparitza hau egiteko eta gu
0: Bilbon suposatzen dut ekaina bukaeran kalealdian izango dela, ez? Hitzordua.
1: Bai. Ez Uztaila hasieran,
0: Uztaila hasieran, bai, ekaina bukaera Uztaila hasiera izaten da kalealdia.
1: Uztailak lau uste du dela Bilbon.
0: Vale.
1: Bai.
0: Eta bueno, apuntatzen dugu. Azteko, maiatzak 14ean Umore azokan. Hortxe.
1: Hori da, 14 eta 15.
0: 14 eta 15 estreinaldia. Eta gero, ba...
1: Ez, 15 eta 16 barkatu.
0: 15 eta 16, a ber, ondo zango dugu, ane. Ondo zango dugu. Leioan 15 eta 16an, baina hori, aipatutako herri guzti horietan ere egongo zarete, eta Uztailaren 4ean kalealdian ere, ba, egongo da aukera, aritik tiraka ikusteko. Eta gozatzeko. Ba, Ane Guevara, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagatik. Bitxa konpainiaren lehenengo lana izango da hau, ez?
1: Hori da.
0: Bai, ez?
1: Eta aupare bat aurre estrenaldi ditugu, hemen gaudela irratian, komentatuko
0: bai,
1: ditut.
0: Claro.
1: Maiatxak amarrean, igande honetan, Ozaetan egingo dugu, egingo ditugu bi pase, bat euskeraz eta beste bat erderaz, erderazko bertsioa ere, egitera ere animatu garelako.
0: Mm-hmm.
1: Azkenean, Pep Vila zuzendaria da, eta berarekin erderaz aritu gara, naiz eta sorkuntza testuarena ere euskeraz egin, eta bueno, hori ukidugu Max Mix maravilloso bat, eta orduan aprobetsatu dugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta bietan egingo dugu, eta maiatxak amaika astelena gopegin egongo gara.
0: Gopegin, así bueno. Dena inguruan, Oza eta gopegin...
1: Dena etxean.
0: Bai, berotzeko pizka bat, eta gero ja...
1: Hori da.
0: Bai.
1: Eta magostean ja, plaza betetxera.
0: Hori da. Ba, eskerrik asko, Ane. Bitxa kompainiaren aritik tiraka hau aurkeztu izanagaitik gurekin.
1: Mila eskeran, ze ondo.
0: Bai, urrengo batera arte.
1: Plaza eta elkartuko gara.
0: Hori da.
1: Venga, mila eskeran, gura.

0: Ako atxekabetuak, realitate bortitzak utzitako abandonatuak. Kalean, lagunak, tiralai, tiralai, tirairi.
1: Mikel Tellerianen musika entzuten ari gara, Bilbon zuzena ikusteko aukera izango dugu. Oroite lurrit diskoan topatzen dugun kantua da, diskoa zabaltzen duena. 2005an ziren argitaratu zuen diskoak, eta bueno, abeslaria kombinaldi berezia egin nahi zion Lou Reedi. Rockaren historian funtsezko figura izan da, dudabarik. Baina Tellerianek ez du ohiko bertsio disko bat egin, ez? Euskara sortutako 10 abesti originalen bidez, ba, New Yorkeko kronologiaren unibertsua berrinterpretatu du, bere begirada propioarekin. Oroit lurrit lana, Bilbon aurkeztuko du maiatzaren 8an, Bertendona Institutuan, eta gu gaur, berarekin tartetxoa hartuko dugu, diskoaz, eta beste kontuaz hitz egiteko. Mikel dugu telefonoaren bestaldean, eta eguerdion, Mikel.
2: Bai, egunon, zer muzkia, ondo?
1: Ondo, gogotxu imaginatzen dut ere, ez, disko hau zuzenean aurkezeko.
2: Bai, gogo handiz, bai, egin dugu, eta taldeare, bai, taldeare gogo handiz, gaude danok, nun eta Bilbon aurkezteko, noski Bilbo da plaza oso oso garrantzitsua, eta bueno, guretzat, bueno, ezinbestekoa esango nuke, ez?
1: Disko berezia da Oroit lurrit hau, aipatu dugun hau, ez? Diskoa da, bertsioak dira, baina bueno, berriinterpretazioa da, hitzak berriak direlako, ez? Izugarrizko lana egin zen duen, ez?
2: Bai, eta suerte ere izan duen, ez? Hor, bueno, ez dira bertsioak, dira kantu originalak.
1: Bueno, kantu originalak, nahi neban esan hitzetan, ez, aldaketa.
2: Bai, bai, baina hitzetan eta musikatan ere, bai, nahi esan musika eta danak dira. Nahi esan, nik egin nuen aur izan zabizki bat jolastu edo lurri bazitu nere ustez alako, zabatzuk alako, baliabide batzuk, ez. Eta baliabide horiekin jokatuz, saiatu nintzen komposatzen kantu berriak, ez. Beti ere ura buruan izan da, ez? Berak nola jokatuko luke nolako egoeratan, bueno, konposatzen ari zarela, izote ituzu alako nundik jo eta, bueno, zalantzak, ez? Baina pixkat hori gogoan izan da sortu nitu hori, ba, 10 kantu berri, eta samar da dena, ideia sortu zitzaioz lagun bat, Manolok hor genden, terraza jarrita araian, eta kontu kontari hor COVID-a bukatuta gero berehala zeuden zerbeza bat hartzen lasai. Eta ateratzen gaia, ez, bueno, lurrit eta lurrit gora eta lurrit bera eta hola gaitzela esan zian Manolo esan zian. Aizu, Mikel, bagizu Jonan Ordorikak ateratzen disko bat lurriren inguruan. Enuka, ni, bueno, ibilia ez hain liatuta eta hain lanpetuta eta zertelako astiri gabe. Eta esan nio, neuken horren berri. Etxe dagoa, pasatuko izut, eta laxe, eta pasatu zidan, entzun nuen. Eta etorri zitzean ideia hori, ez, ideia celebre hori azken batean. Zergatik egin miarren bersiba, zergatik ez jokatu, ba, bueno, berak ez euskan teknika horiek, bai bide horiekin, eta 10 kantu berri sortu, ez, hori da kontua, ez. Eta alaxe, hasi nintzen lanean, hasi nintzen prestatzen kontua, eta ideia celebre hori askotan, bueno, esatezu aterako da, ez da aterako, eta hasi ziren kantuak ateratzen. Egatu nintzen eburukien arrituta, baina ateratzen kantuak, eta bueno, esatezu, bueno, pues hola daude, ez.
1: Bai, ez, disko kontzeptualtzat jo daiteke, ez, zein da hasieratik amaierara proposatzen duzun bidaia, hau da, bere unibersoan sartzea?
2: Bai, hori da. Bueno, pixka bat errekorrido bat, ez. Aurkezpena dago, hori lurri, noski, eta gero ja, pues, gai aldetik pixka bat baita ere jokatu dut beste klade batzukin, ez. Bueno, nahi nun baita ere gaur egungo onere nire buruan dauden gai batzuk ere partekatu, ez. Eta bueno, esate baterako bigarren kantua da atarian, eta bueno, horria ja, bazan hor liburu bat, Simon Bauman soziologoak idatzia, amor likido, ez? Eta hor grazia egin zidan, behin irakurri nion, eta esaten zuen, zalantza egiten zuen, honek, ez, soziologo honek, zalantza egiten zuen, ea internetak ez ote zuen aurrez aurreko harremana zapuztuko, galeraziko, ez? Eta dana pantalla bidez egingo ote zan edo, eta pixkat pantailek ordezkatuko ote zuten aurrez aurreko solesaldia, aurrez aurreko harremana. Eta bueno, eta ikusita askotan, ikusten dituzula mai baten inguruan dana pantailarik begira, igual, ari dira bazkaltzen, no, dana galakoa. Bazun arrazoi puntu bat, baina, bueno, ideia hori idore zitzen, esate baterako, eta inun atarian, eta beste batzuk ere bai. Haulexe, hori, pixka bat, kai ezberdin jorratu nahi izan dut, ez? Eta, bueno, eta alako desarrollo moduko bat, eta bukaeran, bueno, agurreko kantua ontzait, ez? Ba,
1: badago arriskurik alako, ez dakit, figura handi bati omenaldi egitean edo ez, norberaren ahotsa edo beste leku batean geratzea edo?
2: Ez dakit, nik uste dut nire omenaldi apala izan da lurri di. Nelza lurri izan da oso bueno, ez dakit, referentzia, musika referentzia. Eta beti oso gustoko izan dut, eta bueno, eta lehen esan dudana, Jonanek atera izan ez balu disko hori, maigoli zitzaidan bururatuko ideia hau, ez, egitea kantu originalak bere jokamoldeekin, ez, baina, bai, ez da egit, arriskua dagoen ala ez, baina, bueno, nik uste, hori dala, nire omenaldi txoa, azken batean, ez.
1: Eta kantu eri dagokionez, aipatu duzu, bueno, hasierako oroit lurrit hori, baina, bueno, bestelako kantuak ere ritmo hori dagokionez, badira besti eskarragoak, askena ere aipatu diguzu, ez? Ba, pizka bat, ibilbide bat ere proposatzen duzulako 10 kantu hauetan?
2: Bai, bueno, lurri izan maixu, bere komposatzeko eran gehi kantu asko eta asko ziren esaten dena medios tiempos edo erritmo ertaineko zeak, ez, kantuak asko ditu alakoak, ez. Baina tarteka badu baita ere alako rock berezia, ez da rock and roll animal esate baterako hor diskoretan da, bueno. Baina kontua da nahi nuela hori pixka bat diskoa planteatu bai ba erritmo ertaineko disko moduan. Baina tarteka alako astindu bat, ez, pixka bat apurtzeko inertzia hori, bestela gehatzen da oso disko zeit previsiblea, nola esatera hori, ez? O moloto, noa, nahi balima ez du, baina, bueno, peskia eta apurtzeko eta sartu nun, ba, bueno, beste di kantu, apurtzeko erritmo hori eta batean da egin behar aukera, eta bestia da, keinu bat, Ramones egindago keinu bat, zazpigarren kantua, eta da, ansiaz jota nago, ez? Zergatik, ze, lurridek, bueno, Ramones iritsi zirenean New Yorkera, hor, 1915an, hau izan zen, lurri izan zen lehen fan deklaratua berek, bueno, aitortu zuen, erabat, maite zuela talde hori, ez? Eta babestu zituen eta lagundu zituen, ez? Eta orduan pixka bat, keinu bada azken batean, ez? Ansia zotanago, da, bueno, ba, Ramonesen ze hori, ez? Estiloan egindakoa, kantu, bapateko gantua, 2 minutu erdi roka topera, eta hori da, orduan da, kainu bat egin niola, ba, bueno, ba, pixkat, baitare, hori kontuan izateko, eta baitare, diskoaren inertzia hori pixkat apurtzeko, ez.
1: Luxuzko musikariak ere izan dituzu bide lagun, ez, aluan, Jorge Ojeda, Angel Zelada, Inigo Goldarazena ere izan duzu proiektuan parte hartzen.
2: Bai, hor kontua da, kuriosua da, ez, ibili ginen, bueno, Koldo Uriarte ibili da, nire lankide lagun, ez zein, mazan, produkzio lanetan, eta, bueno, aurkeztu nion kantuak, eta horre ibili ginen bueltaka, nik esan nion, hemen klabeadek, zera, gitarrista bat, ondo interpretatuko duena, ez, eta ibili ginen galde, pensatzen honetaz, beste hartaz, eta, a ber, bueno, hemen badira gitarra jolezoa, ria, aparta hona, baina nahi nun kutsu hori bilatzea, ez, pixka bat, kutsu hori izango zukena, ez. Eta, bueno, zer da, eta jonginen ikustera, bueno, izan, itzegin duenean kolorekin izan zen, hogeita iruko ekaina, eta urrengo hile batean ustailan etorri izan luzkaza, hemen Gasteizko principal antzoketan.
1: Ah, bale.
2: Ba, eta, bueno, nahi, esan egusan zait, kontu. Eta aur erorri izan, hor zegoen kantatzen, eta zer da, eta alako batean, hasten da kantatzen, zehori, bezarel suelo, hori da zera bat. kantu nuestez aparta ona, ez? Carlos Goñik idatzia.
1: Mm-hmm.
2: Eta ari zan, zerbat, ari zan, hau Jorge, erantzunak egiten, ez? Kantuari, ahotsari erantzuten, ez? Baina oso soinu, esan, jode, soinu hori da, erabat, Coney Island Baby, lurriden diskoa, ez? Esan, jode, hau de, hori nahi de, azken batean, ez? Erantzun horiek, ahotsari erantzutea, doinuari erantzutea, hori nahi nun, eta ateratzen zan, zitzaion, Jorge Bim, oso modu naturalean, esan, ba, hau beharrik, honek behar du, gitarra jole, ez? Izazan alako, ez egitea, alako flash bat, eta, bueno, eta jarri ginen harremara eta berekin, eta eskatu zigun eskatu zigun maketa bat, a ber, kantuen alako ziren jagiteko, ze, bueno, oso estimatua dago gitarra jole hori, eta pesatuko zuen, ba, hauek...
1: Ia, ber, zer, ze proposatzen didaten.
2: Ba, a ber, unos colgados pesatuko zuen, nire nik behala pesatu, non, ez? Eta bihala genia onzea maketa, eta esatzen, oie, Mikel, joe, esto suena lurri, tío, esto vamos a hacerlo, a la sensación, eta nire gaitu nintzen flipatuta, ez? Bueno, oso pozik, eta bueno, ja, berak egin zitun gitarrak, eta bueno, hori izan da egundoko suertea, ez? Eta gero Angel Zelada, eta Inigo Alderrezena, bueno, venga,

0: bateriarekin. Bi bizitza soa, bueno, orduan lagunare eta osartu ginen denak eta aterazan diskoa hori da azkenean.
1: Saxoa eta txeloa ere horrelako instrumentuak ere giro berezia ematen diote kantuei.
0: Bai, bai, beharrezkoa ziren kantu batzuetan saxoa, ez. Ne ustez, bueno, orde esate baterako Transformerren badago Take It Walking Walls kantua, ez, eta hor bukaran dago saxoa, eta pixka eta horren keinua da baita ere, ez, bukarako hori lurri kantuan bukaran da kantu horri, kantuari egindako keinu bat azken batean. Eta behar nun saxoa, eta bueno, Raul Roman baita ere Gasteizen oso ezaguna da. Eta arekin jarri gine harremenetan, da sartu zitun saxoa, eta gero berriz Paloma Estratxan, odan eska gazte bat, txeloa jotzen duz, zora garri ondo. Ezagutzen nuen, eta esan nion, haizu, Paloma, pasatu maketa esan zean, pasatu maketa, eta gu bagenen ukan prestatuta lako arreglo txiki bat, eta ba, esan, hemen aldatuko eta hau, eta hau, eta hau, hitz egin zuen koldorekin, danok adoz, eta sartu zuen, eta sartu zuen txelo bat zora garria kantu horretan, nik uste dute beharrezko txeloa dela, bukaeran zure errealitatean kantuan, ematen dion eustez, azken batean, kantu bukaerari ematen dio, kantu guztia jazten du neuz ez txelo horrek, eta ni bueno, oso pozik, eta bueno, Paloma da persona zora garri ebestan, ez dugu deskurrituko ez.
1: Eta Mikel, nola idatzi dituzu abestiak? Lurrit euskaraz pentsatuz, aritu zara, ura moldatuz?
0: Bai, bueno, batez ere nahi nun bere, bueno, ez da, esan, sonoridade hori bilatu ez. Eta letra, claro, letrak ez dira letra bakarrik, letrak behar dute baitaren ustez halako musikaltasun bat, ez. Bueno, hori gertatzen da poesian eta gertatzen da musika egintzan, hori oso ezaguna da, ez. Eta beti jokatzen on saiatzen nintzen haren buruan sartzen, ez. Musikaltasun horren bila, ez. Hemen letra batek behar du, hemen alako bokalak behar dik, hemen alako, ez da izer, alako konsonante bat behar du, alako lokeo, eta azten zara pixo da horrekin jolastuz, eta jokatuz, ez. Berak nola egin guluken, nola bait bere buruan sartu nahian, berak nola komposatuko zuen, ez. Bueno, orduan, bueno, ideia da pixka, bueno, sosi lebrea, baina, bueno, ni oso sosi lebrea naiz baita ere, bide batez esan da, ez.
1: Eta ez dakit, kronikak aipatzen dira asko, ez, lurriden kantuak izan daitezkeela, ez, eta kasunetan zurean nolako kronikak ekartzen dizkiguzu?
0: Bueno, kronika ni saiatzen naiz gaur egungo gaiak pixka bat azalerazten, aipatzen, ez, gainetik balimada ere, ez, eta esate baterako, bueno, lezan dute Simon Mamanera, berake, bueno, nola internetak ezote duen gure aurrez aurreko harremana.
1: Ba, hori.
0: Zabuztugu edo, ez? Baina beste kontua da, esate baterako, zera, ez, enkantea, ez? Enkantea da sare sozialen inguruan egindako alako parabola moduko bat, ez? Eta hor dago esate baterako, Gabriel Arestik aterazun Arri eta Herri Poema liburuan, han badu, hori aterazun 1900, eta iruru, argitaratu zan 1900, eta iruru eita lau, bada denbora, eh? Baina hor badu esaldi bat, nire ustez, beti buruan izan dudana, eta izan esaten du, itzeziz alaxe esatu du, orain beharriz, egia eta gezurra armak dira, ez dakit, arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Orain berriz egia eta gezurra arma dira. Gezurra da gaur egungo arma zuarria sare sozialetan. Gala ikustez. Eta, bueno, orduan, netzako sare sozialak hor, sare sozialetan bada, bueno, bada ikusten du parekotasun bat, enkante batekin, ez? Sare sozialetan jendea saiatzen da, hori, alik eta like eta me gusta kopuru handien lortzen, ez? Eta nik hori ikusten nun alako parekotasun bat, enkantean jartzen dira, bartelanak, ez? Jartzen dira pinturak, eskulturak eta alakoak, ez? Da kontua izaten da noski, alik eta diru eskaintza handien lortzea, ez? Eta orduan, parekotasun horrekin jokatuz, pentsatu nun, bueno, sare sozial lehen inguruan egindako kantu bat, alegia, enkantea, eta sare sozialak, bueno, ikusten dugulako gaur egun,

0: ze desastre dan, ez? Gezurra zabaltzeko ze tresna diren, ez? Eta, bueno, horko fake newsa, desinformazioa, eta gezurra, eta Arestik esaten, Gabriel Arestik esaten zuna, ez? Gezurra, ez? Orduan, hau, enkantea, da kantu bat, esate baterako, ba hori, ba, nire burutazio bat, sare sozialen inguru eralako parabola moduko bat, ez? Eta hori da, eta ni egia esan oso kezkatuta nago gai horrekin. Osea, sare sozialekin benetan, uste dut, garamatzatela, oso leku arriskutsu da.
1: Bai, duda barik,
0: Gainera, ikusita nork erabiltzen dituen, bueno, nor dagoen horren atzean. Teknokrata handi hauek, enpresa handi hauek, eta bueno, horiek garbi dago ze hilo ideologikoa dara maten, eta lortzen ari dira gauza. Ez da, nire horrekin nire kezka handienetako bat, da, momentu enten ez. Mm-hmm. Eta hori da, enkantea.
1: Bueno, hortxe... Bai, esan.
0: Ez, hoxe, ez, hori da. Bere, beste kanta batzuk, adira, bueno, nahi balima ez du kantu, ez, personalagoak, ez, bueno, badago amodiozko kantu bat, baina, bueno, hori, urubiaren figura horrekin jokatu da, baina, bueno, hori da. Orduan, gaur egun gogaia bai, eta baitare kaiai personalak, bai, esateko. Bai, alako mix bat da hor.
1: Da, ez, gizarte gaiak, ez, keskatzen zaituztenak, eta, bueno, ba, ez, intimoak edo, ez.
0: Bai, hori da, bai.
1: Bueno, zuzenean, aurkeztuko duzu diskoa, maiatzaren 8an, Bertendonako institutoan. Zer aurkeztuko du publikoak Bertendona institutoko kontzertuan?
0: Bueno, aurkeztuko du oro ilurri disko osoa, kantu edanak, eta gero Zumeta baita, ez. Zumeta...
1: Aurreko lana.
0: Aurreko lana, bai. Eta orduan, bagoaz, bueno, hor, bagoaz... talde osoa. Bagoaz, Bibolina, Xabi Martínez Etxegabia, niretzat Bibolin zoragarria, harri-garri da, neuzten dut lagotzen den. Eta gero baitare saksoa, ba, Paulo Ramos, eta hor duen, jungo gara, ba, eskaintzera, bai, oro ilurri, baina baitare Zumeta, eta gero aldez aurretik, bueno, beste kantu pare bat edo, kantu lehengo kantuak, esate baterako Ameriketan, eta esate baterako zaldiak hartut eta alakoak, ez. Bizkate, bueno, izango da alako nik uste oso zuzeneko nire iritzirako, ez naiz oso objetiboa, baina bueno, nik uste oso zuzeneko nire ustez interesgarria, baina bueno, jendeak esan marko du, ez.
1: Lau disko kaleratu dituzu jada, Mikel.
0: Bai.
1: Hause, non kokatzen duzu zure ibilbidean, aipatu duzu Zumeta aurrekoa izan zena, bai. Lurriten lan berezi hau, bueno, non kokatzen duzu hau?
0: Hau, bueno, nire ustez, bueno, nik, claro, nik egin nintzen bere garaien bi disko, eta gero bilin etzen, era bat, lan petu eta buru altxa ezin da, ezin iritsita lekuetara, eta orduan, ezin, bueno, mila lan eskuartean, eta ezin nun musikari eskaini denbora. Eta gaina buruan eneukan, zerik, eneukan musikarako joera hori. Baina hor, justu gaina, koizietxuzun COVID-aren pandemia horrekin, hori
1: apuske,
0: ja, lasaitu nintzen, hasi nintzen arrasa hartzen, eta nere onera bueltatzen, ez? Eta kurioso da, burua, nik zait, buru honekin zera gara, baina, bueno, buruak batzutan, momentu hortan hasi zen behitere, ba, musika sortzen, etorzitzen ideiak, ez? Eta, orduan, hasi nintzen, eta, bueno, hilion kantu bat Zumetari, eta gero disko oso bat, eta gero, ba, ideiak etorzen zaizkialako, ba, oro ilurri, eta ideiak, hor jarraitzen dute, hor, badatoz orain dikere, orduan, ez egite...
1: Ba, duzu proiekturik eskutartean?
0: Bai, ba, dut, proiektu bat, ideia bat egiteko, bueno, hor kontua da, diskografika edo sonora, bueno, engartizena nago sonora ekin, eta, bueno, danak, ondo datorkigun dan hori.
1: Dan hori, ez, karo. Hori ere izaten da, ez, ze aipatu ditugu musikari horiek ere beste 11 proiektutan dabiltza, eta, karo, ba, bueno, ez.
0: Bai, eta danak bateratzea, ez, hori kontua, eta pixka prestatzea aldez aurretik diskoa, eta gero grabatu, eta hor dago egun doko lana, baina bai, proiektu bat, badu proiektu bat oso zehatza, eta ideia gehiago, ere, bai. Mm-hmm. Bueno. Ez dut izut, nire buru txarro honekin arritzen ez dut. Guain, momentu batean hasira, egundoko ideia piloa, ez dut, bueno, ez nuen zer esatera, ez nuen zer aurrera atera badazpadaz, ere.
1: Badazpada, ez?
0: Baina, egia esan, nire buruakin harritxutu, nah, esatzen, mm-hmm. baina, jode, igual lasaiago bizitza bat zegoen, ez dut,
1: eta, Mikel Lurrite gaur egun hemen balego, zer gustatuko litzaizuke berak zure diskoa zezatea do?
0: Ah, bueno, nik uste, bueno, itzen honun arekin oso pozik gainera. Baina nik usteet, galdetuko nion, bueno, berak ulertuko zuen musika hori, nire ustez, jokatu dudalako bere teknikekin, bere baliabidekin, nire ustez, ez? Eta nik usteet ezagutuko zitula, ez? Hor dauden ez batzuk, ezagik giro batzuk, edo ere egiteko modu batzuk, nik uste nahiko nabarmen ari dela. Ez, bueno, zati baterako lehenengo kantua, hori bildurri da, ez esango, ez egokino bolsei, hori, ez, baina,
1: bai.
0: Sol, hil horretatik doa, ez, berak hor baditu klabe batzuk, konposatzeko, eta nik erreferentzia horiek hartu, eta egin dudana da beste kantu bat, erreferentzia horiekin, ez? Mm-hmm. Eta nik uste erreferentzia horiek didela nahiko nabarmenak kantu batzuetan, beste batzuetan ez hain beste, ni badakit nundik nora planteatu du dantzea, ez? Diskoa. Baina, lurritamen izango gali, ez bueno, lehenengo hartuko nuz erreza otarekin. eta kontu batzuk esan, eta sola saldia, eta
1: apemana,
0: eta bueno, ez egite, eta ondo pasa, ez? Batean, bizitza honetan ondo pasatzea da kontua, ez?
1: Hori da, bai.
0: Arazo, bueno, pixka narnazua hartu behar da, eta bizi ere bai, ez? Hori da. Orduan, lurri egin, ez da pensatu nahi esan. Izan ozan ikeragarria. Baina, bueno.
1: Bitartean, haren unibertsora hurbildu gaitezke, ostiralean, Bertendona Institutuan, maiatzaren 8an izango da itzordua eta, Mikel Telleria eta taldearekin, oroitu Lurrit diskoa, zuzenean eskaineko duzue, eta, bueno, aipatu bezala, beste, ibilbideko beste kantu batzuk ere ekarriko dituzue. Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, plazer bat?
0: Bai, plazerra nerea, eskerrik asko zuei, benetan, eskerrik asko.
1: Bai, urrengo batera arte, agur.
0: Bai, eskerrik asko, bai, ondo segi, ondo izan.

Presta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historian barrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go!

0: lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
0: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bi handitz domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Thank you.

0: esperantzaren alde.
1: Behin Elgetan egile horrek esan baitzuen bukatu beharra zegoela frantsesek presa izango zutelako etxean sartzeko, honelako zerbait erantzun zion Salvadorrek. Bainan joan aitzin, oharrarazpen, bat jau.

Kaixo ama. 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Ba behingoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzue iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzean nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urruti. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bazenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea bera ere, nahikoa zait.

Lokutoriotatik itzulitakoan. Zure begira da behar dut, haserretua bada ere, zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera, bizitzak

bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela, neketsua, baina itxaropen aukazu. Bazen gara jazta, babai, azkenian amaitu dut, eta zin egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere, maite zaitu dela. Bihotz bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide.

0: Entzun Zintzilik irratia.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bihot duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: son kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Dígame, ¿arriscuchuak dira?
1: Uy, uy, uy.
0: A mi usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuk epaitu.
2: Zintzili irratia.
0: Lepotik zintzili.

compasión.

our sons.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Rati, librea.

bit. Etor zaitez ikusi kristalesko bola etorkizunean gure.

わかるか、死に落ち青少年

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Moinean, Ganai Handiaren eremuaren kanpoan, Zintzilik irratian, Horeretako irrati librea.

Bueno, honekin programa bukara iristen nahi geha. Eta jun baino lehen, notizia txar batekin, egia da, zidegala zaioa notizia txar batekin, baina notizia hon batekin bukatu nahi genuen, eta notizia hona da, ba, irratiaren urte hurrena badatorrela, maiatzaren 30ean izango da, niezen aretoan, eta bertan, ez dakitzen bagarrena, 42. Urte hurrena izan daiteke. Ez dakit, eta bertan, bitalde hongo dia, bertan perlata izango da, alde batetik, eta beste aldetik, bizkaiko talde hau, oin entzungo deguna, Lukiek, eta behien azkenekotako abestia, 9 iritzi.

Bale, ba, oizen, honekin iritsi da programaren irratxaionen bukaerara. Zan, ba, irratxaioan ondoren, musika pixkat, eta gero izango dela, kale soul eukiko dezu, hemen zintzelik irratian, eta nere partetik, beste dik ez, ezkerrik asko Monar txemenatzean eukidegun musika... Eder honengatik, musika eder honengatik, eta ziran, bidai hona izan. Los Yolos ekin jungo geha, eta hoi ba, agur eta barkatu faioak, eta espero dut gustatu izena programa. Los Yolos, venga, datorren aste arte.

на рачал де он ден денори. Hasiera mantxoa esatari motelonek zazpigarren edo zortzigarren aldiz behingoz, bai. Alakoxe saiekerak bai daramazki tipulmenier jaunak berrogeita irugarren saio ratzaioa ukrabatua alizateko. Audacity marikatu zaziko horrek ez baiti laguntzen. Nire nahiko eskaxea, bakizuen ez, eta... Pff, pues hoixen.

Esan erran esatarik askiarrena dena. Esan erran irradiontan. Eske eskaleta idatzen dut eta alare 7-8garren grabaketa izan erren igual geixki. Lehenbiziko eta zitzen ikarri ongi eta orduzkero dena maldan bera. Bueno, gaur esan bezala hemen esan erran irratian godela esan dizuet, bai beti bezala, 107.9 FM-ko uinetan, baita ere amezi.eu subwebgunean, eta beduzue hor jarraitzea, zeren gorko saioa, izanen da punka iluna tristea eta zeharo luzea. Orduan, ba, berdina diozuet, guzki eta zintzilik irratiko entzule maite kutxunoi. Ia oraingoan, probatxo bat egin dut eta iruditzen zait baietz, txukunago zebilela, ba, bueno, bengoz grabatu aldudan eta, ba, gaur maiatzak bat izaki ere, baino, ba, dalako maiatzaren 7 emititzen den hau. Esango nuke ez, da? Bueno. Ba, bira, a ber, ja freskura galdu bai du lehenbiziko aldiz grabatu nezkenotikan onartzeko bidean, ratzaioak eta, bueno, esango dizuet jarriko duan lehenbiziko taldeak, ba, BAPEN kontzertuaren bestondorako balio izan zitela, asko oroitarazten bai dit, BAP andaengo taldea. Ez soinuagatik, baina bai, bueno, pinkuloengatikan, entzungo dugun taldea, bai. Eta bai, ongi entzun duzue, ongi, BAPEN kontzertuaren bestondo ondotik, bestondozkero, ba, bai, zerin izan duzen duela bi larun bet idu, biharkoa kontatuta, eta zuek entzuterako bai, iru. Andoengo gaztetxean pirilaren dalakoan, koroitzen egunaz, dino, kontzertua. Haien lehenbiziko bateria zen txampiren omenez, egindako jaialdia, Andoengo gaztetxean. Eta sorpresaz, beraien Uruela 30 urte azken kontzertu izan bezalaxe, gudari egun baten bueltan nun 17 urteko tipulmenirren alterregoa, ba, nerabeak lortu du ahal izan duzuen gerturatzea kontzertura, autobusik ezen garaiaetan, beti erratzen baitziren, 13 zenbakidun autobusak, eta bestelakoak ere, bueno, kontua, oida, bagoa zela. Lehenbiziko taldearekin, venga, iso menier.

Bai, Aleix Danot. Oi, eta beraien bigarren diska, baita lehenbizikoak zenbat maite ditudan. Bueno, hoiek entzun dondetikan, jarraituko taldearen diska entzuna dugu. Orduan zergatik errepikatu?

Ba, beste diska ilun mainstream bat etxean izan arren, baren entzungo dugun taldearen diska berriz entzunen dugu, Perfektu Zaharkitu delako. Bai, ni bezain zarra den diska hau. 80garren urtean, 1980garren urtean kaleratu zuten, ba, pentsatzen aldut, abestiak nere adinekoak izango dira, 1979koak.

Eta esango dizuet gehiago, esango ere. Iruditzen zaitelako babesti hau jarriko dudana, eta diska baitare soinua, eta bueno, oso ongizarkitu duen soinua, eske pasaba, ez esatario bezala, zein ongizarkitu ez. Bueno, inspirazio bat dela, esango nuke, niretzako ezereza deritzo taldean. Hortaz, denborik etzakela galdu, tipul gizajorrek eta segi emaiek martxa, Killing Joke, eta The Wait abestiari.

0: heaven are they? Out of the abyss they rise.
1: Eta garrantzitsuena ezerezako entzuleok. Ezerezako partaide eta entzuleok. Bertsio ona da, edo ez?

Zuzenak Killing Joke-en garaikidea dira. Eta entzungo dugu taldea, ba nik ustet aski eta argi influenziatuak direla, bai. Entzun berri dugun talde ingelesarekin. Bueno. Hauek ere, horren entzun berriko ditugunak, Madrileko Mandrilli lauek. Baita ere atemporalak, irutzen zaizkit direla, bereien soinua barbaria delako, eh? Pentsa post-frankismoan Espainian ziren estudio, bueno, nahiko txukunetan garratu alizango zutela, baina medioak ere nahiko eskaxa zirela. Laro gehi garren urte haietan, edozein munduko tokitan, ba, pentsa. Bueno, orduan, ona zena, ona zela argi zen, bueno, nire euskal punkan edo punkan batez ere igertzen da ez, hor baitzen, bueno, ba, nola esplikatu. Ona zenak, ba, bere arma eskaxekin, ba, dirazten zituna bestiak ziren, pues pasote, gaur baditugu medio asko, ba, trampak egiteko orduan ez, orduan ona zena, ona zen, eta hauek alako xezian, ikarrenek. Hori bai, auskalo nola zaharkituko ziren pertsona bezala, akaso, bueno, boxen eta laskaren alde ilun hortara. Bueno, haienek iluna baino gehiago esan de kolorintxuz, pero bueno, hemen entzungo ditugun nabalak eta armak dira ilunak, punkak eta indar paregabekoak. Eta hau ere, bertsio perfektua litzateke, adi, entzun.

Bueno, bordun paralisis permanente bai, ezta? Oik ere, onak. Egia da, anak urren ahotxa hemen entzuten zela, eta hori oson gizarkitu dela. Guapa izatez aparte, apremue arrandoket. Zene dut, bai guapa polita dela, bai, noski? Eta baita hori pertsona bezala, iruditu zitela oso koherente eta modelo politean ere, ba, garatu dela, joder, ez da nekin horreta eskatuta geritu nahiz da. Bai, bai, entzun duela gutxi elkarrezketa eta iruditu zitzen, bai, ba hori, punk izaten jarraitzen duela.

Pero bueno, ya que atera dugun boxen hitza hemen irratira, ba, bueno, nahiko nuke, beh, hori, entzun berri ditugun paralisis permanente eta jarriko dizkizuan plasmatik zartan, ba, bueno, eutanasiaren buruzko bi hitz, bota. Lehenbiziko demoraldia, lehenbiziko saiotan itzen genuen, ez da egiten ditun lau bat programa eriotzaren inguruan, eriotz duinaren inguruan, eta, bueno, ba, eutanasia den zera, aferontan duela bi aste dukin un, bueno, ba, gertuko pertsona bat, berriz ere erabaki behar izan duzuena, hola joatea, bere gorputzan preso sentitzen baitzen, eta garratitxo eritzen zait, ba, hau moralitate eta epai garai hauetan, ba, hau azalaratzea domei gainen jartzea zertaz, zertaz obuloa eta espermatozoideak talka egiten duten momentu beratikan eta gure azken arnasa arte, ba, bada hori epai edo moraltzera bat, giro bat, ez? Nun, ba, bueno, erabakitzen duten zer egin behar dugun, beraiek erabakitzen dute zer egin behar dugun guk bere iritzi eta hildotik, ez? Orduan, ez abortatu, ez duin hil, eta ba, eutanasia iruditzen zait, ba, trenbidera ez botatzeko zure burua, baten norberaren burua, edota zainak goiti bera ez mozteko, ba, modu duin eta polita dela, ez? Bueno, hori esan da, ze nien euk, ba, ez politikari ezkazetari, ba, aurrera jarraituko dugu, ez? Ze iruditzen. Orduan, hau esan da, ba, guazen punk eta metalaren jainkosa baten ahots zakarra entzutera. Uste diska bestizu edala, jarri oraindik diska, eh? Taldea bai, pare bat idedo irutan. Abestirik oberena, Damned, Damned, madarikatua. Da, baina nik aukeratu dut beste haut. Eta iaz, iruditzen zaizuen.

Bueno, Club de Tat fundazar hau bildu, eta guazen urrengo bandarekin.

Bai, bai, jarri zuen diskak ere funda, plastikozko funda zarroitako baduketa, kostatzen da, hori ateatzea, bueno, jazta, venga. Orduan, a ber, ze lehen esan dizkizudan, ba, ideia atzerakoien aurrean bizi dugun krisi sozial eta politikoa, ba, bueno, nabarmena da. A ber, ez da, zer berririk esan nahiko nuke sozialdemokraziare eskuinarekin lerrotuta da, hola, baina, bueno. Baina hori, orduan izan duzen 2007-2008 urteko krisi hortatikan, ba, golpe sozialak etengabekoak izan dira. Eta gizarten erantzunak, ba, ezer ezaren parekoak. Bueno, orduan esango dizuet, ba, zer nola dago, osasun bide publikoa, negargarri. Duela bi, duela azte bat egon ditzen, bi ordu, itxoiten, ba, bueno, ba, karga hundia dutelako lan karga, orain egreban dira, medikuk eta tabar, bueno, alare atze egon ditzen, hane, eta handireinoarekin, zera, Iruñako, bueno, Virgen del Camino deitzen hortan, ospital hortan, da, bueno, ikarri ongi izan ginen, tratu personal eta mediku kirurgiko aldetik bikain, hori esango dizuet. Eta orduan, ba, jakina dudan ez, ba, boxeko entzule mordo dudala, bai zar eta bai gazte, ba, bai zuei zuzenduko onatzei zuek gazte hoi. Ez, zuei, baitu zute papel eta guztia, boxekoak, ez, boxekoak, pobre zate, pepekoak. PP eta PNV-koak, UPN-koak, entzun, mesedez. Izan zaitezte, altzako doktor aspirinesa bezala. Herriaren zerbitzura zen mediku zintzota lehiala. Ala jaina, onroman Irigoyen Michelena goalkeeperra. Orduan, beno, hau esan da, hasi bilatzen urrengo abestia, Menier.

Ba, zea, datorrezenak, esan alizu ezintu diren, Peter and the Test Tube Babies. Hauen, gitarra tristeta, ahots, zirikatzaile zein zakarrak entzutera goaz. Esan bezala, gaurko zerratzaioa, luzea punka, iluna eta tristea datorkigu. Eta zero beto, talde honekin jarraitzea baino, venga.

duenak Peter eta bere probeta umeak. Eta egia esan, bai, Coben da, olako gauza zarrak entzuten. Gure tipu ulmeniar txarra are gustora itzen da, baina, bueno, orain, ze esango, jarriko dizudan urrengo taldeaz.

Entzunak dauzkagula, esan alda, bai. Nere uste soinu perfektua eta berriz ere atemporala beste aurreko taldeak bezala hori ere badutela,

Bueno, bueno, teknikari gizajonek ere berriz ere aldrebese egin du. Bueno, berriz ez dizut esplikatuko ze hankasartze egin ditzen dituen tipo honek. Bueno, sandako diska honek ia 40 urte dauzka, atera kontuk. Eta hau, ba, Killing Joke-en edo tankeran, ba, paralizista, bueno, beste talde guzti bezala entzun oain, ze ongi zaharkitu den. Atmosfera eta densidadea ilunak dauzka bai. Oso ongi molatzen zituzten, ba, giro haiek, ez da? Eta ez ere za taldearen zako influentzia perfektua dela ere deritzot, horta zentzun adi, Markel Megabaz, Elias Druman Baz, eta Etxabe Six Strings of Desfaz. Venga, bagoaz.

xene utzi pixkaten, jo, ba, egun horratza hautsez bedea da. Orduan, ze esango dizuet, ba, ber, le, iru talde botatik alde enbizikoa, Japoniako talde enbizikoa dela. Gaur ere ordu bete pasako dugula sobera, baina ez dut utziko ez, karritu dan diskatetik, ba, karbaterez, jarri gabe. Venga, ba, nehoa horratza garritzea eta abestia bilatzenak.

Bueno, zein da gizuet, lehen bizita behin, olako akatsak behin da berriro errepikatuko direla, ba, sai hau, ratzai hau hilbitartean esan dezala, aurten izango da hori, baina, bueno, handik egiten dizugu, zea batzuk, atal batzuk. Bueno, hori, zerrari gustatzen zaizkiei beste punkiei taldeau, ba, segurasko postureo gatikan, ze punkak ere alako xai gara, eta, ba, bueno, ba, hori esan dakoa, eska hau heavy metala da, entzungo duguna bestia, baina, bueno, egia da, alere, baduela punku zaila, punk zaporea, baita punk espirituaren, bai badakit, bai. Baina beti bezala, oberena, zuek, bai zuek entzule maiteok, zuek erabakitzea izanen da, ia zer den hau, punka edo jebia.

nik esango dizu eta hau entzun ondotik, ba punkan, rock'n'rollan entzuteko gogoa eman didala, sartu zaidala, hortxeko gogoa daukadala, hola jaina. Orduan, zeintzuk dira ondoren jarriko ditugunak, ba KBS singuruko talderik handiena, zein bestela. Eta entzungo dugun rock'n'rolla ba, bai, oso tristea da. Eta beraien azken biziar nasak izaki noski, ba, bai, bai, tristea. Hala ere, ba, abestia potentea da, klasiko bat izateaz gain, baina potentea. Badagia, ba, beraien azkeneko bidisketan abesti honak zauzkatela, baina beste batzuk ere, ba, baia, pixkate erde esaten bezala, derreieno. Hala ere, ba, bueno, diska etxai gehiagin zeuzkan diska hontan demiziko bala hause, ba, barbaridade bat dela. Ordu bete pasako dugula esango dizuen denoi. Orduan, ba, bueno, agurtuk nahi zaituzet, bai eguzki, bai zintzilik irratiko, bai analogikoki entzunten nauzuten miliaka entzuleoi. Abestia hori arre horretikan, bazpare, ze hor txibiko gara, justu-justuan ordu betera ja abestia bakitu ondotik. Bagoaz.

0: Eta errezgo ekin bagoaz bai eskorbutoren. Adios reina mia. Entzun da azkeneko abestiare, ba beste punk dinamita bat izango da.
1: Haraia.
0: Men Jesus.
2: Satanas. Lucifere. Excelsis.

0: Pallas aram osinomus, vasque
1: vamo. In the name of Satan, the ruler of earth, the king of war, the chief of the serfs, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Save us, Lord Satan, from the treacherous and the violent. O Satan, spirit of the earth, god of liberty, open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan!
2: Satan!
1: Beelzebub!
2: Beelzebub!
1: Leviathan!
2: Leviathan!
1: Asmodeus!
2: Asmodeus!
1: Abaddon!
3: Bueno, bueno, venga. Au, punk, balau. Joder, no la saturatu duen, ez? Zerrezudan. Zera da. Ordea, ba, record rock and roll biziaren aldian, ba, dentsua, iluna, eta kasik ere oi ikutu batekin. Nero ustez behintzat. Diska hona da, bai, bere garaian la hostia izango zen. Alere egia esan da, ustez, badirela diska hobeagoak, ez da, pixkat iruditzen zait, bueno, ba, bai, ona dela, bai, baina hoxen. Nere gusturako badaudela gozoak. Bala, alare, alare. Egia da, badauzkala momentu oso oso onak eta inspirazio iturri izan direnak, ba, handik aurrera etorri diren punk hardcore talde askorentzako. Alare gaur adituko duguna bestia, larrekete ostia dela irutzen zait, besta egitzuek esango duzue. Hau da Antisect, eta zuekin elkar banatzeko aukera ez dut galdu izan nahi. Hau esan da. Agur eta jarkorek.

Apakaixo, atxaldeon, gabon, egunon. Bueno, hemen Juan Tatorri, kapaza irrati saioa ari zerantzuten, zintzilik irratian, astenero amarteritatik amaikateritara, eun FMN-ean eta zintzilik.neten ere alde zuen zun, eta SoundClouden kontua ere badakagu. Bueno, gaurko saioa tap saio bat izango da, divertida, rasta, vibes, eta hori, atzo grabatu behar nuen saio hau, zuzenean, xerra espazioan, baino hori, egin nuen 50 pertsonantzako paella, en plan, ostiralen hasi nintzen salda eta tipula prestatzen, pixikat basea, goxo-goxua hor sozia den, eta hori, atxaleko lautan jo nintzen, eta goizeko lautan jo nintzen etxea, 12 ordu prestatzen, eta komentatu nien, ba, oso nekatua nintzela, saioa prestatzeko, klase nekan aste buru, vamos, jaleo pila, eta hau zebain ezin kontatzen, ba, zeba, enun grabatu atzo, enun dinboa izan, prestatzeko gauzak, gidoia ongi egiteko eta hori dena, orduan, ba, gaur ari naiz astelena grabatzen hemen zintzilik irratian, eta hori, divertida, menos mal, enuela pintxatu, zeba, ginen denak, goizeko zortzitatik anor lanen, eta hori, 50 pertsona etorri ziren bazkaltzera, giro oso politia ia san, eskerrik asko etortzagatik an eta zera. Eskerrak eman ziaten pertsonei ere paia egin ondoren, ia san, bastante reconfortante eta hori maitiz. Gaurko saioa, dup saioa, divertida, guazen astea.

Bueno, ba, Inglaterrako Nomine Sound ekoizlea ari garen zuten, Tempazi joan argitaratu zuen Blind Man EPA, 2024an, eta hori, oso EP interesgarria, oso lasaia, dab eta elektronika lasaia nazten ditu, perkusio tribalekin, eta hori, zehazki Lustina kanta ari garen zuten. Pixkat suabea ziko ga, baina bueno, gero erritmo hartuko du.

Bueno, ba, oraingoan Inglaterrako beste ekoizle bat, hor dub estena bastante handia da, eta hori, klasiko, Skeptical deitutako ekoizlea, Chain Reaction kantare garantzuten, Tempa zigiluan argitaratua ere. Tempa zigilua, ba, dub zigilua da, drum and bass ere argitaratzen dute. Eta oso, nahi esan pia gustatzen dit, eta bastantetan jarri dut irrati saio hontan. Osake hori, espero gustatzen.

Bueno, ba, Tefa ditutako ekoizlari erantzuten, Inglaterako beste ekoizle bat, argitarapen pila ditu, eta hau zehazki Infernal Sound zigiloan argitaratua da, Time for a Change EPA barruan aurki dezakegu, Time for a Change kanta, tamo.

Bueno, ba, berriro Tefa ekoizleari garantzuten Nobody Cares kanta. Time for a Change EP-an dago ere. Eta hori, EP oso nahi da zen.

Bueno, ba, Ziel eta Kilik ekoizleak batu ziren eta Free EP EPA argitaratu zuen. Zielen Bandcampean aurki dezakezue, kanta hau zehazki Free kanta ditzena EPA bezala.

Bueno, ba, Tristan Arp eta Klen 303 batu dira EP hau ekoizteko. Zehazki Faith Heller kanta, ari garantzuten, eta Entangled Beans EPA da EPA, tamo. I got so hell too. I'm dying.

Bueno, ba, Suspension of Disbelief kanta ere grantzuten, berriro Tristan Arp eta Keller 303, Keller, memeo, Kellen, markatu.

eta hori dago argitaratua leno ez dela esan unknown artist 00 bat zigioan UK-ekoaren. Aupa Keller.

Bueno, ba, beste Inglaterrako zigilu baten EP bat aregeran zuten, Space Lab zigilua, oraingoan. Lituaniako ekoizlea Platinef deitutakoa, I Like Your Bitcoin EPA zehazki, eta kanta hau da Cover Them in Blankets.

Bueno, ba, oraingoan are erantzuten Koma kanta Beatriz M remixatua eta Bait zigiluan argitaratua Frantziatik.

Bueno, ba, saioan asko entzun begun ekoizle bat erantzuten, Camon deitutakoa, eta Dance Datan argitaratu zuen Wave Property EPA, abuztuak bateko urtean, 2025an zezki, eta hori, kanta hau zezki, Sufi Dab deitzen da, divertida.

Bueno, ba, Bristoleko leyenda bat ari garantzuten, Hotge ditutako, Hotge o Hotch, ez dakit. Hotch queda como más divertido, baina, bueno. Hotge ekoizare garantzuten, Voice Crash EP barruan aurkitutako kanta Voice Crash izen da, izenekoa. Eta hori, Time Dance zigiluan argitaratua dago. Bastante divertida kanta hori, jasen. Garroina iz, gidoi gabe, en plan, ez dut moa izan, entzun duzun bezala deno. Eta, bueno, hain naiz pixkat, ba hori, kanta bat jartzen, aber beste kanta bat bilatzen, bandcampen bilatzen ze zigiluan da barritaratua, ez egize, bueno, un poco kuadro, baina, bueno, divertida beti.

Bueno, ba, para Xotika eta Bezel epean barne aurkitutuko kanta bat ari garantzuten, emanate kanta zehazki, eta hori Dreams proiektua Jesse Pimentan esku, eta berezi joan Dance Data argitaratutako kanta eta epea dago. Bastante divertida, eta hori kanta honekin bukatze dugu, espero gustatu izana, eta hori urrengo gaude, mi esker. Joango naiz laizter, bueno, aste urontan joango naiz Lef Festivalea, lo mas, gogo pila egia san, eta hori aber urrengo aste nola nagoen aste lehenen egia san, baina bueno, ne ustez ongi egongo naizela grabatzeko, eta ondoren Santillo bidea egitea nijoa, hilabete oso bat, osake aber nola egitet, astero irratizabe bat egiteko igual grabatukoet, eta igokoet, ez dakit, komentatuko zuet, eskerrik asko entzutatik, musu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea bihanditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
1: Makroproiektu eolikorik ez!
0: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
0: Erreka proiektua. Laurogei emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Zarata-zarata. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepakixo, gabon, jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen gaurko nire bai, maiatzaren bosta, okar ere ez baldin maneo, eta gaur goizo, behatzek eta goita maika, normalean da goita ma bihaztegea, gaur ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon jende guztia, amaika bitartian egongo geha hemen ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai, noski. Eta hala, xe, ba, zingo geha horko saioakien, Mature, gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemol, geha, ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti, hau, nekauta, la hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, ono? Ez dakit, gau bian oso logu txindetz.
0: Bale, bastakin norbetxe zazen egin badio komentau Matureri, guritelo ez zuzeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde balde entzun, daulako hausako.
0: Eta zu loingo, hori den bazu.
1: Egia da hori. Zuando, zuzemuz.
0: Ni galde balde haitzen nao. Oen kasko da azka jarri baina galde balde haitzen nao. Zuzet ditut haitzen. Irakurrite izkizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia ez Euskal Herrian gode. Bueno, ba, dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemuz beha ondo?
2: Ondo.
0: Bueno, lo ondo inda o...
2: Ba, bai, nahi kondo, bai. Ta ez oso nekauta, baina ez dakit zerratik egin izangoa, baina...
0: Edadiakin obea juten dara.
2: Ardoa batzuk bezala.
0: Oida.
2: Ardoa batzuk bezala.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran ardua, ospare. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lehenko hastian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskomokota.
0: Deskomokau.
1: Deskomokotazion, etxan bankilloan.
0: Etxan, no, no, jantzi.
1: Ez.
0: Jantzi gabe.
1: Konbokatorian etxan sartu.
0: Vale,
1: konbokatorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gandun.
1: Ez, bai, hori da.
0: Vale. Ondo ordua, no?
3: Primeran, beti desela.
0: Dan hau beto. Vale, ba, hola, zen. Ba, jendakin sartuko beha, min gauza dizinti dugu, zi... Zagak eguko nahiz azkarrian iten, gero musika... Ziztatzeko, bega.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gaurko agenda zaratatxua, Sastraka Gaztetxean hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, AVE Festivala, por la liberación total, bi egun dia, alegia, ostiralian, kontzertua dao, sortzitatik amabita bosturon truke, Los Panics, Miki Andebuz eta gure talde berrilla, zata zarotzena, estupiditos, esena duna, eta gero larun batian, da ordubitan, ordubitatik amarreta tatu zirkus, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta zazpitarritatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska talde gongo dia jotzen, azte burontan, Sastraka Gaztetxean, Portugaleten.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8 barkatu. Mogan Moretoan 9:30 8 Euskontruke, hiru talde, alde batetik Donostia aldetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick eta Frantziatik Eskrimo talde bat, kabelka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's till you, hola gozose, dana juntu dao, oso... Estilio, hola gozose. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30 8 Euskontruke.

Larun bateragoaz, guardetxelagoaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldeko zazpitar ditan lau taldeko zeuelako. Horreaga, zazpi sortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta hogeitasei uste jartzen dula, ba, disko jartzaia behongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun bateako, nuevo katazismo katoliko eta Safety Pins talde egongo dira jotzen. Andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amare horon truke. Eta hori, nuevo katazismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko. Andoaineko gaztetxian larun

Bueno, da talde bat etortze zaigu bisitan, Estatu Batuetatikan, Euskal Mentate Euskal Herrian irufetxein goitue, da guen komentatuko ditut ola eskarrien irufetxe hori ezin dian, glu taldia da, austinetik datozte, janki jadia alegia, eta bueno, igande honetan arratzaldeko sortzetan, getaian ongo joa jotzen, tain pusimen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen ongo dira jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxia narratzeleko sortzitan, eta gero aste artian egon godia jotzen Bergarako kartzela sarrian soga taldearekin Mexikoko beste talde bat biranda ona sortzitan, boste bilon truke glu, getaian igandian, astelenian irunen eta aste artian Bergaran, ba horrengo astian austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamenak Bilboko jendiai eta...
1: Ere bai...
0: Begarako jendea begaran, aste azkenean jotzegoe, aziko horrengo aztean komentako deu. Amabian aste artean Bilbon jotzegoe zarean gunean, sogetak
1: lutaldiak, barkatu, ez dut oso...
0: Oso ondo irakor, ez dut, ozeak ekarri,
1: betaurrekuak eta daurregatik.
0: Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agendak enjuko gara, arrai irratiko agendarekin. Alde batetik, guenikan ikusgai daolako erakusketa, hogei urte arrai irratia irureon damar den dan eta garoan, ekaina bitartean guenikan demora bat gazue baino, bazpare zutzik egero bukautea. Eta gara larun bat ontan, zer erdakau larun bat otan gaztiak?
2: Ba, 11 terditan kale jira bat, Santa Marinatik irten godana, hor pick-up batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikoteo pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zertu batikan, ba, hortik gertu, Patxiku kalean, okiriki kalean,
3: Patxiku
2: kalean egon zalako arrai irretia bat punto zero, laurogeiko hamarkadan. Hortikan ba, kale jira musikatu batekin ba, putzuzulo egon zan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek jokoitu abestitxo batzuk, ordua zehaztu gabe, 11 hasiko da gutxo gara ebilaldia, ba,
3: ordu batak.
0: Bale, ordu batak eta sortzi da tarte hor.
2: Jendia hasieratik eotia.
3: Hoi da.
2: Geho, nahi batzu segitu zu lagun izostua?
3: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko geha, eta Bazkaia ingo dugu ordu bi terdikaldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Bazkaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori eta gero eta Bazkalostia eta gero gaueko 9:00 aurrea kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik 310 dendan salgai dazkazue 8 € truke.
2: Hoxe?
0: Ondo? Bueno, plana bada hau.
2: Bai. Egun osoko egitaraua, egin jazan, 20 ez dia... urtero betetzen, bakarrik 20 bain.
4: Ego, ez,
0: 20 bain.
4: Bizitzen bain.
2: Egeo berrogei dia.
0: Berrogei dia.
2: Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Bazkaia, gero sorpresa kongo diala, eta, bueno, ezin bazu Bazkaia torri, ba, Bazkaloste etortze bakazu, zela gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea, eta gero dantzen gara, zapatak urratu artea.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan uno indala bi azte, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atea duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nao segure?
1: Bai, bai, ebako bidaude.
0: Bai, nes, hori da. Eta hemen josuenian lege berria kolektiboa kantolatuta, Polze de la Morten kasete batekin entorri zian, baina bain esan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bi abestikoa. Eta besti gabe, horrekin hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve abestiakin.

0: Hortxe, error de paralaje. Granadakoak, ez Murciakoak.
1: Grana.
0: Hori da.
2: Grana errekakoak.
0: Hortxe, gaurko lehenengoa.
2: Ondo. Bueno, ba, hortxe, onda. A veces llueve. A ver, ardu matian eurik ez duen unitzen, eh?
1: A veces no llueve, ordo.
2: A veces no llueve. Kanta hori nio jarriko eguen. A veces no llueve. Granadako beste talde bat. Bueno. Baya que... abertlari honen argazki erabileti dugun karteleteko aztentakoa ekarrin de. Sakrile jaituko deu, talde historikoa ukakua, da bueno, nendakat LP bat behaien maketakien, que uste tiru alau LP daudela behaien maketa ezberdinakien, zuzeneko ezberdin batzuk eta, bueno, usan aurrenen guatea sana. Vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekatea datakua, doble LP bat. Eta ituko deu behien aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen gratutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta, aurrenengo lau kanta, gazike bigarrengo ere bai. Blood Last izena du abestiak, eta buen hortxe Sakrileiz talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizar, hemen beti ere, marra irratian.

0: Bloodlust, izeneko abestia, Sacrilege taldea. Birmingham, Birmingham talde onak bota ditu, eh? Judas Priest, Black Sabbath, Napaldeak, GBH.
1: GBH, bai.
2: Ez.
0: Baitu, marga, triplea botaet.
3: Ez da git.
0: Birmingham ekuak ere.
3: Ba, ez da git.
2: Doom, bai.
0: Doom. Ez da git lagun izoztu abetiko txistea botan nahi duen, Birminghamen inguruan.
4: Birmingham por bakai.
0: Bueno, Mature, urrengo minutuetan
2: GBH Birminghamekoak.
3: Bai.
0: Berezi bat ingo de tengo lematean Birmingham.
2: Bai, badaude, eh.
3: Bai.
2: Ta, bai.
0: Batema gehiongo ale bai.
2: Bai.
1: Ni kekarri nitun. Pare bat Birminghamekoak, bueno, berri xamarraken ez guatzen zaintzia, baina bai.
2: Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
2: Venga, ba, buen jungo gea Birminghameko jende asko oporreta joten leku batea.
3: Epa.
2: Mallorca, en su zona.
0: ¡Hostia! ¡Ese bolita enganchía! ¡Madre mía!
3: Brighton, el San Bernón, Brighton, el New Fall.
2: Bueno, esto es Birmingham, el Cuajungo, ya no es, pero yo voy a quitar inglés, pilla bajo la Mallorca. Bye.
0: Bilbao, le va, ¿eh?
2: Bilbao.
0: Bye.
2: Bueno, usura taldiak disco berrilla te ha du, el carro en el tutaco split bat sotaterra taldiakin. Eta, bueno, hemen gure sartaz arutzeko zigiluare bertan dago. Parte hartu dugu guk disko hontan ere, eta bueno, hemen eskutartian dakat nik diskoa, beste hainbat eragilekin batea, ba 1984 esate bateako, gehiore bat daude, baina ez ditut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
3: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
2: Zu balduze, jendia nahi baldin bau apitzia du.
0: Asko.
2: Ez que asko daude, pila bat daude.
0: Bai.
2: Eta, bueno, boixe, amaika besti osatutako disko bada, usurak zeia besti sartu ditu bertan eta sotaterrak bost, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abesti ja, ekozidio izena dun abesti entzungo dugu.

0: Hortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
2: Berriro ere.
0: Hori da.
2: Ba, ondo dugu zan, bai, osondo honuan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batu dira ingoet buelta, baina kasontan ez Birminghamenea, baizik eta Stoke-on-Trentetik urre daun herri batea, eta ez pentsa ditxarge danikan. Stoke-on-Trent entzute den bakoitzean, ba, hori tortze zego burura. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jeresi, eta aina izitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko hamarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, erresuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bi talde ba, kutsunen eta kuak. Eta nik ekarritena da, beraien lehenengo lana, Never Heal izenekua, irukotia zanian grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jeresi aurretikan Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori utzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua gaur egun, Jeresi jozulako, elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta horrein dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, zigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu, esan flexi hori eharatxe rekordzen lehenengo argitalpena izan zala, geho zigilu hori nahiko ezaguna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta Jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta hoxe, ba, irukotia zeaneko garaikua, komenta blaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta beste hain taldetan josutela, adibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura geriatrik uniten putzuzulon josuenak, bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, gozen aitzea Jeresi pixkat, Never Healed abestia.

0: Never heard. Never heard.
1: Nella terra.
0: Yeah.
1: Oltre record.
0: De spade avestia sartzen aizan da.
2: Bueno. Ondo sartuko litzake,
0: baina... Bai, baina, bueno, beste zuzaitziko karaia da.
2: Dude, lagun izoztu antxanda.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Life but how to live it, Life but how to live iteko jende batek, batea duen talde berri batekin goaz. Hau talde da Plotter Guiz, olako zerbait, oain dela gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez eta ba, lantxo bat baka 2026an eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa ez ezer da beste esango dugu erraminta bat eta pentsatzeta ondo jungo ala, baino hoxe, hori entzungo dugu. Josu, Plotter Guiz taldea, hemen Life How to Live iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dao, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que zade zuete da plataforma bada ezautze ez detena.
1: Lehenengo gehi segundua bakarrik hori.
2: Bai,
0: ala natu.
3: Bai, prueba bezala.
0: Posible da, gero igual beiratziakat, baina...
1: Baitu momentu batean, bitartean txistela kontako denik.
3: Venga, kontau.
1: A ver, dikoazte lau pertsona kaletikan.
3: Bai.
1: Ez bi dikoazte.
3: Bai.
1: Eta erdiko erortzen da.
3: Bueno,
1: demora bizar, demora
3: bizar. Ba, baita ere zango dut plataforma berri hori gorroto deula, ze mantenez bakarri...
1: Enun ezagutzen gehiago bada, ode?
2: Kapitalizuan erraminta bada.
0: Bueno, eta internetare hemen ez da bilela oso ondo,
3: Hori ere bai, Ba, ondo sonatzen zuen, radio, pixka bat li bai jonte li beten kutsu hori bazakar.
1: Jengo del luntxe bai, etorri zait burura,
3: Bai.
1: Bai.
3: Ah, bueno, bitartian, ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, Mature.
2: Mature, kasta, eski txistiak.
1: Semos dijo a zure nekia, por cierto.
3: Ondo.
1: Zianaka, buelta maten.
2: Buelta maten, ez nekia, gehiago, ba.
3: Kursoa bukatzeko goguak, irakasle danak bezala, ez da?
2: Gogua eta beharra.
3: Beharra ere, bai, behar fizikoa eta animikoa bigitati.
2: Eta mentala eta dena.
3: Dana.
2: Baina, bueno, oen... kalenda joztua dator.
3: Bai, maiatza...
2: Kontzertu ugari, maiatza bizitzako urte batzuk galtzeko...
3: Maiatza...
2: Arriskua. Arriskua ez, hori pasakoa.
3: Maiatza arriskutsua, arriskutsua, bai.
1: Konturatzeako barriogo festak.
2: Etxo, aurren hau txik guztaila disurtatzen.
1: Konturatzeako letzero. Marino Mingin da kompainia. Oso zer aurkitu du.
0: Kostatzen nahi zaio, baina mendakat.
2: Kostatzen lanpernak.
1: Zer dagoiko hori? Azbekoa, esaten
0: bai. Urusei lau, bai.
1: Cabeza cono. Venga, jarri a ver
0: sonatzen. Pero chico, internet adabil, nahiko eskaxe men.
1: Bueno, beste txita kontrako den. Orduan,
3: Pasi joan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizki zi joan, erorintzan.
2: Joni falta zego, txistia kontatzego.
1: Joni...
0: Zaldu dugu, Joni.
1: Son de botas. Joni
3: mofeta.
1: Son de botas.
2: Joni.
1: Berdina kontatzego. Bueno, leche.
0: Ba, guai mai,
1: Venga.

0: Hortxe, kostata.
1: Lanpegeta.
2: Kostata, bai.
3: Ona.
2: Ondo, bai, bai.
3: Ondo, ondo. Vale, ba, Oslo, Oslo, norengoazian Oslo.
0: Norvegia, bai, bai.
3: Norvegia, guai. Vale, ba, zatu...
0: Betxo ikusitut barkatu, bideo batzuk nuste ruterrekin jotzen. Uste ten dijo ite, bola.
3: Bai, por cierto,
2: bilitze...
0: Hauek, bai.
2: Hauek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batia, ba...
2: Baina uste Ruter disko berria, te haue, eh?
0: Ah, bai,
2: eh? Bai, bai, bai, hogeita zeian, bai?
3: Dao leku mitiko bat Oslon Blitz esenekua, bastak berrogei urte ite dituen, da uste Ruter rejotze. Hene, jungo, bekera desmano, baina...
1: Larra da kasu.
2: Ja, despie.
3: Bastak ilan okiko, eh? Bueno, ba, gauza gehiago, leno jarri bat esakilez, bere hildoko beste... talde batekarria Dead Evocation izenekoa bere garaian ba epe bat ateazen Quality Control talde zigiloarek irukantakua eta ki desagutuko zuen, baina hor delitu esan gauza metalpunka, da bueno behelen abeslaria Megan Minior eta ki desagutuko zuen biztaz, oez bueno, talde desintetan jotzeu eta daka talde bat Ampere izenekoa. Eta zein jotzeu Amperen berekin... Will Kingsborg.
2: Zerillo?
3: Te lo juro.
1: Arrazkian dao.
2: Baina talde hori ya horren del urte bat zuko.
3: Baina ez du jotzen. Osa, ya ez du jotzen.
2: Josula.
3: Baina musika, musikero bezela dao. Kasu honetan ez ingeniero bezela.
2: Ja, bai, bai, bai, bai.
3: Ekarriko, beste matian ekarriko ditu.
0: Will Kingsborg hortxi den jotzeu. Adibidez.
3: Hortzi den jotzeu, bai, baina taldea hori horretzen ezagutzen, Ampere izenekoa.
2: Ampere, ampere, bai, hori zautze deu, genio, baina...
3: Baina ez tia horiek. Ba, ba hori, ba, Dead Evocation haituko deu, hemen lai... Chris Corry da Leifeles Darkeko gitarrista jotzeu, bai, eta hola ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, Quality Controleko kapa, jatea dala kartzelatik.
0: Kartzelan zion.
2: Kartzelan zion Palestine Free Action. Bai, erresuma batuan hor Londres inguruan sartu zian enpresa batea, nun iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabote hau intzuen zuzenean, da hogeita piko bertsona kartzelan bako zuen tartian, olga teatzez ez da... Ola, oleo, bueno, berden du, jak, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztia, baina, bai, ole.
3: Ole, ole, bai, kalian da, bai, komentau zen dugu horatzen.
2: Bai, komentau genuen.
3: Eontzan ez da asko, hilabete batzu, pentsatzez, eh?
2: Kartzela, urte eta piko.
3: Urte eta piko, hilabete batzu diario, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bueno, kanta bat haituko orduan Quality Control, ez dakit berriro hartuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan. 2011 guai aurte batzu pasadia, Dead Evocation, Isolation, abeste haituko dugu.

0: Hortxe,
1: Dead Evocation talia Isolation. Erki, guazen duen aurrea. Amarrak eta malo minutu direnean.
0: Oso ondo, ba, Washington aldea jongo geha.
1: Washington.
0: Seattlea.
1: No?
0: Seattle.
2: Seattle.
0: Seattle.
1: Ah. Zua, ba.
2: Seattle, bezal ere zauna.
0: Seattle. Ba, Distest taldia eituko deu. Aurretik an lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baino hain atea due kasete bat. Ama lau abestiko kasete bat atea due.
1: Hostia.
0: Bai, batzuk, eh?
1: Bai, bai. Ama zei baino gutxi jo, baina bai.
0: Bai, bai. Ama iru baino gehiago.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, hori hardcore pixkatola eituko deu. Zazpigarren abestia entzungo duguk. Bai, Can't Get To Me izena duna.

0: Iepa, distest.
1: Arra bukara eta.
2: Distest.
0: Distest. Bai.
2: Ondo.
1: Ondo. Erki.
0: Diskoxen ez dago,
2: eh? Eh?
0: Diskoxen ez dago.
2: Eungoa fijo.
0: Ez dago, ez dago. Batu nire bintzat.
2: Eungoa fijo. Baina.
0: Jakin inber.
2: Distest. Ba, gauzatu bazka, eh?
0: Ba, baina singela dia asko, eh? Ordo den asko, bankampian da azkaen asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo
1: diskoa. Formato fizikoan ere atea dabekoa, gaur egoa.
0: Suposatet bai, eta azkenengo diskoa atea du fizikoan, hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
2: Bueno, ondo.
1: Ondo, ba, single horietatikan, ba, beste single batea jungo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, Erresuma Batuetakoa, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldeei buruz nahi nahi zitzeiten. Hau egin mila behatzen da laro gehian sortu zian, eta bueno, kasete batzuk atea tageo zazpiet beteko bat atea zuen laro geta lauean, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere abesti baten izena da, baina abesti hori ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskazua dana. Baina nik ekarriet, ba, horren dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Ignorance is Bliss, eta talde honek, larogeta bostian edo lepiatea zuen eta geho, abeslaia semi izenekua Simon Bridgewater, ba, moi aserratu intzan. Ez da lehenengo aldia, aserratzen zala behel taldekidekin, baina besten batzutan, ba, boltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan X-Pozes taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da?
2: Inda.
1: Santuz Juda, Inda, sesion, zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, talde hau, ja, beteren osamarrak, baina, bueno, tarteka jotzeu, eta hori, bagozen altzea, laro eta lauko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa Instigators-en eskutigan.

0: Nostalgia.
1: Yeah, that was only.
0: Deus Beauty. West Yorkshire.
2: Alcohol Rules.
1: Alcohol Rules.
0: Bueno.
1: Bueno, hemen jarretzeko zarata zarautzen. Gogolatu larun batian festa daula hemen gaztetxien arroi irrateko. Gehi urte egiten dituelako. Kontzertuak, alejira goizian, bazkaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, somos guten dan.
2: Ta importantiena, igandian gaztetxe garbitzea.
3: Baita, le.
1: Bueno, larun bat bertan.
2: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten mingainak inigual. Así que, kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panamaldea jungo geha ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta behin bankanpian ba, abesti bat dau entzuteko jada. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oain goz jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal izen adua abestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateako dan azken laneko jaula personal abestia gingoaz.

0: Hortxe.
1: Hortxe, txe, txe, txe. Ez taldia. Delai asko gira.
2: Delai botoia topea eman da.
1: Bai.
2: Topea.
1: Bueno, jarretungo dugu zagiokin. Panama ati, Nueva Yorkia guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina ia, zateazuna LP bat, ola grabaketa bat hor galduta zehona. Eta jage sakrileke karri deten, deate vocation, ba, karri deten talde guztia, linea berdinekoa dea. Zire zube, ziberrite, ez untzun falta gaurko... Gaurko saioan 2019an ateratako Songs for the End Times izeneko LP ikaragarritik bigarrengo behaldeko azkenengo kanta dituko dugu berandu da, ez da euskeraz, It's Too Late izena du abesti uste berandu da, ez inglesez?
0: Berandu egi da.
2: Berandu egi.
1: Berandu hori esaten joan, ez tiazue utzi bukatzen, berandu egi da. Eta hortxe, Subsea Ride izeneko taldea. Gaur egun ez duna jotzen, baina lutizituna gauzatu gora gauta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zara eta zara hotzen.

0: Kanpaiotzak.
1: Meseta, danak.
2: Ah, ahora son los cuartos, no confundan. De Ana Obregón en la otra. Bai, diskoa hola zen da, hola bukatzen da.
3: Ah,
2: ez zan sirena bat,
3: Ez.
2: Bueno, Pikulin Ortiz hil da, por cierto.
1: Bai.
0: Iruro gaita bihurtze, Mano Santare hil zan oindala iruazte. Sí? Oskar Smith.
2: Pikulin Ortiz. Hora zil bat.
1: Eta garaiko etxare, bai?
0: Garaiko ere bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere bai.
2: Hori, temeon zan. Bai, temeon ditu zen, kareke kotxea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gai egin zuberzi berrit, hortxe abestia, berandu egida.
1: Bai, berandu egida, oso ondo. Ba, guain, jungo geha Washington, barkatu Washington ez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bala, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abesti sostatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guk, disko guan izen berdina dakan abesti entzungo dugu, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez dakiten baman goiten edo ez, baino, zigilunen bitalde garritutela. Ez dakiten baman goiten osartzeko.
0: Guazen, venga.

0: Orce, Fight Another Day.
1: Fan Another Day.
2: Beranduagi.
0: Dimension taldean abestia. Beranduagi... Uri bestiaren.
2: Bueno, bagoaz, amarrak eta goita mei minutu hemen, zarata zarata.
3: Ba, Richmondea, jungo gea, Virginia, baina, kasontan...
0: Txoin, gauza bat ezaten utziko jasun.
3: Bai, noski.
0: Ez que gaur aipatu dugu Will Jauna,
3: bai,
0: musiko bezala.
3: Bai, eta hemen.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
3: Bai, baina igual jarri ditugu.
0: Segura eski jarri ditugu, baina nik gaur behiratu net espreski eta, bai, barkatu.
3: Ondo, eso, eso, eso.
0: Segi, segi, ja.
3: Hori, komentatze gu, a ber, biratzigun lote bat. Kasontan diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatze aldegu, baldaka...
4: Este, tuzte etiketatze, unigan, badaka Instagrama beha.
0: Ba, etiketatzen, azberko deu...
4: Distorsio pedalak ditu da, historiak ditu.
3: Bai, hor da, ez da, bai, pedalak jartze ditu. Deat air, da, deat air estudio.
4: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
3: Bai, jartze ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen da nintzen bezala, Richmondea jungo geha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo aztetan entzun deu... Azkenengo, aztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak, namen apuntatu azkat Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, esain jarkoria, Red Cross, deitzezan, laro geta bile aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenean pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu batu da niten zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzela guztet lehenengo abestia okerrez banao. Eta, bueno, nire duen ezautzen talde hau, eta horrendala, iaz edo, Beach Impediment, hemen desentetan aipatze den zigilua Richmondekua, ba, berorgat argitaratu du zazpiaz beteko hau. Eta, bueno, ba, entzungo deuna besti bat, Jump Maiaz da, eta venga, bazen, jarkore amerikar anejo pixketekinen. White Cross.

0: Hortxe, mila behatzeren da, laro eta bi. Eman ni menos.
1: Eman ni menos.
0: Hoi da.
1: Gugai hogina, hortzea gutxe gora, bera. Mano, menos.
2: Bai, gutxe gora, bera.
0: Bai, gutxe gora, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de urrengo minutuetan edo ez?
3: Que ba, que ba.
1: Kampaiak?
3: Ez dara, bueno, kanta honek ez te duzte askanigan, kampaiak.
1: Vale.
3: Oklandeko sigilu batekin jungo gea Transylvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Oklandekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintzen zongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behin 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izena duna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Josetikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select, una, San Jose, California.
1: Asko gustau zuen.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, nire asko gustau zuen.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, horregatik.
0: Du dira, San Jose.
2: Bueno, ba, jarretu ingo deu hildo berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoagoa dana, ba, pixat alderatu Super Sight edo sakileke taldeekin. Dia Misantropik umeoko ba, talde bate bai, ba, disko batzuk. Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis zenekua, Katarsis. Eta kanta bat egituko de hortik anbealdeko aurrena, esen adunan Die of Reckoning, suediako talde hau. Punteo jebilak, haot, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta modernoagoa zango nuke nahi metala, ba, ba, eza, hain jebila beste bezala nere aburuz, eta hori zer dion larun batean. Bueno, behortze, Misantropik.

0: Bueno, meta el piscat.
1: Ondo.
0: Esa tío oye guitarra berdina eta guenean hola,
1: Bo. Bai, bai.
0: Ona, ona. Eskerra meta el piscat de kartetzen ni bezala.
1: Joder, piscat, lengo hastia niro, maide, ni. Ostia, hori piscat baino geixio, eh?
0: Invaders, invaders, la hostia. Brutik inzonen aurrenengo disco, aurrenengo kantara, hostia, me cago
1: eso. Bai, bai, bai. Historia, historia. Menta bindutut datuak, datuak.
2: Datuak ez duak, ez urrik esaten.
1: Ez, ez.
0: Moskorrek ez, humiak ez, katuak bai. Arriak ez du begiri, bota.
2: Bai, bai.
3: Japonea goaz.
2: Bai, guazen, guazen, Japonea alde. Alen esan dut, Iron Lungek beste talde batei ateaziola, ateatiola, jo esan da. Aurten ere diskua, hainbat, beste hainbat taldeen tartian, baina nik ekarri dut, erra hori, Clones, Tokioko... Hardcore talde bat, hemen barne linatikan komentatu deu...
0: Lagun sostok ekarri zuen.
2: Lagun sostok ekarri zuen.
0: Ah, ze, guen ze.
2: Ze.
1: Baina disko hau ez,
2: Disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ze, hau berri berri,
3: Hau berri da.
2: Bai, hau guantxatea du, Bibilata...
3: Orduan hau ez.
2: Bibilata hogeita zeiko maiatzak batian.
3: Ez que nik garrin una portada antzekoa da.
2: Abai, ez?
1: Zaila, ez, disko ekarri
0: zuen. Lagun sostok beste saio bat iteo, joizeko ardu txikitara, ez da gezue. Aste burutan, aste burutan.
1: Claro, orduan bai, orduan bai.
2: Bueno.
0: Close.
2: Ez, Clones.
0: Clones.
2: Eta atea due, mabiaz beteko bat atea due amaika abestikua. Eta nik ekarrikoet, ba, behaien lehenengo abesti, ja. Pledge, izen aduna. Beitun guet, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge. Ah, vale. Bai, bai, torito, bai, bai. Barnoko linati bai, ez ulertu. Bai.
2: Lan desente da azke hauek, 2015etik martxan daun talde bada, eta bitu, single desente.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Albumak bai, 2024an esango nuke, atea zuela azken album luzia, bai. Eta bai, ba, hau, ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahi naiz, o... Guztak, lagun izostua...
3: Ez, nik ekarren un hau, esplita zenozidekin da bitu nola dan portada. Nahiko antzekoa da. Esplita... Koloriak ezberdina dia... Ta...
0: Oindales asko gaine.
1: Golari, bai. Uste no maturek ekarri zula, eta zenozide jarri zula ere, bai. Maturek ekarri zula.
3: Zona, zona zezue.
1: Ibai, maturek ekarri zula.
2: Oso antzekoa, ba... Nik klon zen unet, arri.
1: Zenozide,
2: bai. Zenozide, bai, zenozide, bai.
0: Abaino zen jarri besta el día.
2: Klon zen unet, arri. Xalia nahi zen loka, usak itia.
1: Hori de gutxi aprobetxat.
2: Ez, baino, baino, nik esango nuke nula disko ekarri zen, ez dena, eta beste disko bat ekarri.
1: Bai, bai, daiteke
2: nabit. Bai, bai, bai, baina, bueno, bain klon zaintuko dugu. Ze kanta zen dut, Pledge, lehenengua.
0: Pledge.
2: Venga. Venga.

0: Yepa.
1: Klontzeria.
2: Baina, bolta batzuk ematen, toki batetik bestea, eh?
0: Bai.
1: Bai.
2: Munduan zehar. Eta orain...
0: Euskal Herria ez dugu, taldeik ekarri ez? Euskal Herriko taldeik ez dugu, ekarri gaur?
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bagu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da o modan. Azko zegeio galtzer ditxurillak, batek ezateun bezala.
1: Dudegabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, ritmonea jungo gara, zer ritmonek ez dute fraudatzen. Eta leno entu badeu White Cross, talde hau... Larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruen LP bat ateazun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau lan bakarra ateazun LP bat, In Search of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zaizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarautzen zeon distribuidoro bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, diskoa bere izango nuke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Forceen diskotxo hau, eta beno, ba, gauz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaika abestia huetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, guazen, Richmondea, Unseen Force taldea entzutea.

0: Oče.
1: Un sin force.
2: Un sin force. Miss Gider Arsion.
1: Ona.
2: Richmondetika, ba, hemen bukatzea, ba, Richmondeko nere monografiko azkenengo astetan, talde berriak, eta oso bizibi daola, ba, Richmondeko, eta por cierto, en Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde en, gustonetekua en public acid zela.
3: Bai, gustokoena esan zigun.
2: Richmondekua.
3: Bai, bai, bai. Public acid entzutzunean, bueno, jarri zitzaigun...
2: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusi zuen, da, public acid, ba. Ba, ba hori. Richmondekua gara bai. Dana Richmonden bukatzeu.
1: Gozando, pregoi eman berko ekorren gozatzen. Pregoi. Talde berria, pregoi. Pregoi. Pregoi enkantaba.
2: Agazua, hoi inberdala, pixat, musika, hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu, eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornian jarrituko dugu, Orange Countyko talde bajarriko dugu, Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena, ba, aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit jateako zuen, pentsatzet baietz, lau abestikin, eta abestik gabe, esan bezala Mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, ziki gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
3: Hey.
4: So what do you kids know about aliens, huh? Oh, you like a Martian? Like what, E.T.?
5: No. It's an urban legend.
4: Yeah. You see this? This is like a do whatever I want and get away with it badge.
5: Right.
4: I'm gonna lock you up forever.

0: הארדקור רולס.
1: הארדקור רולס.
0: פיפה, ולבידתי,
2: גרס. פיפה, את הרי שגרה אותה.
0: Ya, ese soñó
2: que... Bueno, es que grauta, oso garaje, oso maquete, lua.
0: Huele que esto es cuas hartua.
2: Oste, tú está. No hay este guiño ahora que es cuas hartua.
0: Susenian. Bueno, panelas, que tengo canta garrico de Ed.
2: Te acabo de contar.
0: Te acabo de escena. Bueno, metal punk va a sayonta. Bueno, ni 20 de carri y tú dan tal día. Es en tu falta tal de balde, no hay pato de tena, Boston Ecuá. De Vocation, eko gitarra goten duna, Lifeless Dark. Izenekoa, maketa bat eta LP badaka, LP ekartzen ikuan baino, egia esan berde, maketa gehiago gustatzen zait. Neretzako soinua askoze narratzagoa bezala da, ondo aitzea baino da, beste autentiko esango nion gazteleraz. LP ondo dao, baina nire ustez ondo egizonatzeu. Zaki nola esan, alderatuta maketarekin. Zaki te explika una zein, bezala igual du.
1: Argita zorrotz.
0: Argita zorrotz.
3: Batetik bestea, ze amar urte igea. Por hortik
0: anotik. Bai, hortik
3: bestea, baina bai.
0: Bai, hortik amar urte. Baina, bai, notatza igual met... Tal gello da gala diskoa, que es sonido metal hori lo misantropikekin. Ai, patu, deten ez dakit, asaltzen txarra nahi ni...
3: Ulertzen
0: naiz.
3: Asi
0: que noletia zozen nahi badu nerekin komentu bala, non baten etortzia. Arraioko festak emendikan ibiliko naiz, txokon batian, da esplikauko jot, nere iritzi honen inguruan. Outcry kanta dugu... Prestauta, Bostoneko metal punk pixka gaurko zailuari agurkelo arte ikusko geha, esateko.

0: Travel Dark,
1: Hortxe.
0: Italia, Boston,
1: Kortatu.
0: California. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da, errenka gutezean ian, ez? Boston bat hartu da, makizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta torren azterte.
3: Bai, bai, bai.
2: Gabo,
0: rela goi urte, baguan arte.
1: Laro batean hemen ongo, ba, gogoratu, eta kontzertua hola gogoratu gabian de bai, eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Baina, nien gona izan ere bai, norbete zazen edo komentau, tal leonen inguruan, ba, itzengo deu. Ez, gore torriko agia itzeitea, ez osertaz.
1: Venga, berarte. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Windibreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Ei, zer demontre entzuten ari aiz?
1: Zintzilik erratia.
0: Nola?
1: Zintzilik motel, FM eunean.
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
3: A ber.
2: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mese!
3: Zintxilik irratia.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zehar.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sintonian

Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar.

0: Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM.
1: ¡Ey, cho! ¡Semus!
2: ¡Hementxe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ver...
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Argentina, horas 24.

0: gauz, hemen zintzilek irratean, musika horrena, zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librea.
1: Hei, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugiko horrela.
2: A ber.
1: Zintzilek irratearen kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Zintzilik irratia, horeretako irrati librea. Askatasuna.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak.